sam čuteći grizao usne, dok bivši snovi po sobi lete. I nisam znao šta da joj kažem, sad bespomoćan

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom?

žena. I još jednom, molim vas, sviđa mi se. Mnogi uspješni elementi našeg novokomponovanog propalog društva kažu meni, Rambo, ti nisi normalan, što se zajebaješ s tim rockerima i tim marginalnim društvenim grupama, napravi jednu kompoziciju narodnu.

prva međugas, prva pomoćna, druga pomoćna, međugas, treća, draga Rijeko, vidim, lijepo je, a? Nije loše. Kad sam ja išao u prvi gimnazij, ja sam slušao grupu Paraf iz Rijeke.

i posmatra kriminalce kako su nekoj papi u Švajcarskoj ukrali skuter, pa pokušavaju sirotinju da ga iznajme

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Berane.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
2: Slušate radio Berane, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli u jutarnji program vašeg i našeg radija, 8 je sati. Danas je srijeda, 9. septembar 2026. godine, temperatura vazduha ovoga jutra u našem gradu iznosila svega 10 stepeni. Najviša dnevna danas do 32 stepena. Vrijeme danas u Beranama sunčano i toplo, u popodnevnim satima razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Ovoga jutra sve do 10 sati i 30 minuta sa vama su režiji Tatjana Tanja Jovančević, u studiju Romana Lalić, a sponzor naše vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Kako bi vam dan počeo što ljepše, da vam kažemo da je ujedno danas i svjetski dan ljepote. U svijetu se obilježava kao svjetski dan ljepote 9. septembar od 1995. godine, a izabran je na inicijativu Međunarodnog komiteta za estetiku i kozmetiku. Prva asocijacija kada čujemo pojam ljepota su nam savršena lica i tijela sa naslovnih strana modnih časopisa koja prijaju našem oku. Međutim, ovaj pojam je mnogo širi. Ovaj dan slavi ljepotu kao nešto što se može primijeniti na svaku osobu i kao kategoriju koja ne poznaje granice pola, roda, rase i etičkih kategorija. Važnost ugroženih društvenih kategorija postala je prioritet ovoga dana. Također, danas je dobra prilika da se proslavi i kozmetika koju žene od davnina koriste za uljepšavanje. Pogled na ljepotu najčešće zavisi od ličnog pogleda na svijet, što znači da je ljepota u oku posmatrača. Mi vam želimo ugodno jutro uz naš program.

U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriju opštine Beranes jutro će u kasnim večernjim satima biti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a u narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Marketing radi Verane.
2: Planirate put Beograd za 11 eura. Dobro ste čuli. MS Tours vas svakog dana. Verane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Verane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Slušate Radio Beran.
1: Mini flash u 9.
2: U svijetu se obilježava kao svjetski dan ljepote 9. septembar od 1995. godine, a izabran je na inicijativu Međunarodnog komiteta za estetiku i kozmetiku. Prva asocijacija koju čujemo, pojam ljepota, su nam savršena lica i tijela sa naslovnih strana modnih časopisa koja prijeju našem oku, međutim, ovaj pojam je mnogo širi. Ovaj dan slavi ljepotu kao nešto što se može primijeniti na svaku osobu i kao kategoriju koja ne poznaje granice pola, roda, rase i etičkih kategorija. Važnost ugroženih društvenih kategorija postala je prioritet ovog dana. Također, danas je dobra prilika da se proslavi kozmetika koju žene od davnina koriste za uljepšavanje. Pored na ljepotu najčešće zavisi i od i ličnog pogleda na svijet, znači ljepota je u oku posmatrača. U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriju opštine Berane, sutra će se u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Dana 8. septembra 2026. godine policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 34 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja i podneseno je 5 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako su kazali, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Naučno-fantastični film Sazvježdje psa biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras sa početkom u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Autorsko veče Mirsa Dahadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakupfi u Beranama i Petnici bit će održano sutra sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka, organizator večeri je javna ustanova Centar za kulturu Berane. Porodični sinhronizovani film Vajana biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu sutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici.

Obradović će biti odgođeni. Saobraćaj je umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju maksimalno opreznu vožnju. Pretežno sunčano i toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.

9 je sati i 15 minuta, poštovani slušalci, u nastavku jutarnjeg programa. Evo još jednog važnog reagovanja kojim započinjemo drugi sat jutarnjeg programa. Juče su vatrogasci spasioci Crne Gore poslali zahtjev na najodgovornije adrese kojim traže poboljšanje statusa i životnog standarda pripadnicima službi vatrogasaca spasilaca. U vremenu kada se većina vatrogasaca u Crnoj Gori bori da stavi sve požare pod kontrolu, da sačuva mnogobrojne objekte koji su na liniji vatre, to nam govori da postoje neki drugi motivi koji nama nisu jasni, kazao je Goran Tripković. Zbog toga su htjeli da sačekaju kraj požarne sezone kako bi iznijeli svoje zahtjeve, a to su da se poboljša materijalni položaj vatrogasaca i spasilaca u Crnoj Gori, da se sistem vatrogasaca spasilaca prepozna, odnosno da se novim sistemskim zakonskim rješenjima kompletan sistem vatrogasaca u Crnoj Gori uredi na neki novi, efikasniji i funkcionalni način, jer je i ova požarna sezona koja nas je poklopila repom pokazala puno nedostataka u tom sistemu, kazao je pored ostalog Tripković.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, u slabo umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti i uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slabo umjeren i promjenjiv najčešće južnih smjerova, najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Danas je u 85. godini preminula Rajković Toma Vida. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama, sahrana je sutra u 14 časova na Brezujevićkom groblju. Ožalošćena porodica Rajković. Juče je u 95. godini preminula Jovančević Miomira Olga, rođena Radojičić. Saučešće se izjavljuje u spomen domu Dolac, sahrana je danas u 14 časova na Dolačkom groblju. Ožalošćene porodice Jovančević i Radojičić.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti,

O nastavku jutarnjeg programa, evo još jedne informacije, bolja pozicija Crne Gore na PISA testiranju 2025, napredak je u svim oblastima i posebno rezultat iz prirodnih nauka pokazuju da sprovedene aktivnosti daju rezultate, ocijenila je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović. Crnogorski 15-godišnjaci ostvarili su 435 bodova iz prirodnih nauka, 418 iz čitanja i 411 iz matematike. U odnosu na PISA 2022. kada su imali 403 boda iz nauke, 405 iz čitanja i 406 iz matematike, rezultat je poboljšan u sve tri oblasti za 32 boda u nauci, za 13 u čitanju i 5 u matematici. Rezultat iz prirodnih nauka ujedno je i najbolji koji je Crna Gora ostvarila od početka učešća u PISA istraživanju. Jakšić Stojanović je kazala da posebno ohrabruje bolja pozicija Crne Gore, imajući u vidu, kako je navela, učešće 15-godišnjaka iz čak 90 zemalja. Ona je ocijenila da rezultat iz prirodnih nauka potvrđuje opravdanost aktivnosti koje su u prethodnom periodu sprovedene u toj oblasti. To potvrđuje da sve aktivnosti koje smo sproveli kada je u pitanju nauka daju rezultat i da je to model koji treba primijeniti i kada su u pitanju ostale oblasti, a na čemu već intenzivno radimo, poručila je ministarka Jakšić Stojanović. Iako Crna Gora i dalje zaostaje za evropskim prosjekom, razlika je u odnosu na prethodni ciklus smanjena iz sve tri oblasti, a zadatak u čitanju smanjenje, zaostatak u čitanju smanjenje sa 77 na 43, u matematici sa 74 na 52, a u prirodnim naukama sa 88 na 47 bodova. Jakšić Stojanović je istakla da su ciljevi postavljeni za PISA 2025 ostvareni, ali da je najveći dio posla tek u budućnosti. Da vam kažemo još da je gost emisije Srijedom aktuelno, koja je danas na programu 11:15, Petar Pajković, direktor javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevici i Petnica. U emisiji će biti riječi o radu u ovoj ustanovi kao i o radu socijalnih radnika angažovanih u obrazovanju. Kao što smo kazali, emisija je danas u 11:15, a sa gospodinom Pajkovićem razgovarat će koleginica Snežana Milić. Bilo bi to sve za danas, poštovani slušalci. Sa vama su od 8 sati bile Tatjana Tanja Jovančević u režiji, Romana Lalić u studiju, dežurna ekipa jutarnjeg programa. Želim vam prijatan ostatak dana uz naš program. No.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa. Dragi slušaoci, ovo je rubrika Pregled štampe na talasima Radio Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, istraživanje dana pokazuje nepovjerenje građana u instituciji, nedostatak mjera u borbi sa zagađenjem, neefikasnost inspekcijskog nadzora u kontroli kvaliteta vazduha, slučaj Pljevalja i Bijelog polja. Uhapšen bjegunac Danilo Džekulić iz Kule je navodno planirao da ubije budvanina koji ga je savladao i razoružao u jednom budvanskom lokalu. Kaže Negra spriječio sopstveno ubistvo. Advokati Montenegro Bonusa pisali SDT-u da provjeri kako je to preduzeće snadbijevalo kap strujom. Prijava protiv Mile i Lukšića šteta od 25 miliona eura. Saučešće porodici Ratka Mladića pokrenulo inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Crne Gore Mandićev Madnan pod sjenkom smjene. Radovi na putevima preko korita podigli tenzije među stanovništvom. Asfaltom se crtaju granice, dio Kučki i Katuna svojataju tuzi. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Nastavlja da raste podrška inicijativi za smjenu šefa parlamenta. Tri ruke od apsolutne većine za pad Mandića. Predlog DPS-a potpisalo 35 poslanika, podršku će dati još dva koja nijesu među potpisnicima kao jedna nezavisna poslanica. Vujotić i Živković zamjerali braći Stanišić što su i druge uključili u eliminaciju njihovog suparnika Krstovića. Šefovi poput podizvođača strašno zašto su oni Dragišu uvlačili u djelo, to je sramota, napisao je Vujotić u junu 2020. godine. Ja sam insistirao da im se pomogne, razumiješ, da uzmu 150-200 hiljada i da žive ka momci, napisao je Živković nakon pokušaja ubistva Zećanina. Da li bi slavljenje osuđenih na ratne zločine trebalo da bude zasebno krivično djelo? Da su zločinci u zakonu, doakalo bi se u veličanju. Tužilaštva nalaze izgovor za odbacivanje krivičnih prijava jer nije tačno definisano da se raspisivanje mrže odnosi na veličanje ratnih zločinaca, kaže Velja Murić. Upitno bi bilo ko u odnosu na postojeće odredbe KZ-a može biti uspješno procesuiran, navodi Damir Suljević. Crnogorski 15-godišnjaci napredovali na PISA testu, ali analize upozoravaju na socijalne razlike i dalje utiču na postignuće đaka. Rezultat bolji, ali i šanse nejednake. U Budvi uhapšeno sumnjičeni za ubistvo Veskovića, sumnja se da je planirao novi zločin. U današnjem izdanju Pobjede čitajte treći predmet Višeg državnog tužilaštva u Bijelom polju formiran protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog. Metodije je ponovo pred tužiocima zbog govora o Gornjem Zaostru. Predsjedništvo Albanskog foruma jednoglasno u odluci da njihov poslanički klub glasa za razrešenje predsjednika Skupštine. Zagovornici smjene Andrije Mandića dogurali do broja 35. Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena 31. augusta. Tender tako raspisan da ne privuče evropske aviokompanije. Nakon zahtjeva 36 aktera kulturne scene i okruglog stola o nacrtu zakona o kulturi i mala korekcija rokova za primjedbe i predloge, ministarstvo najavilo produženje javne rasprave za još 15 dana. Ministarstvo ekonomskog razvoja čeka mišljenje Europske komisije u vezi sa izmjenama zakona o privrednim društvima, smanjenjem praga kvalifikovane većine od statuta akcioniranih preduzeća. Dragi slušaoci, bila je to još jedna rubrika Pregled štampe na talasima Radija Berane. Pregled štampe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

kraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Berane, grad koji volim. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Aktuelno, srijedom.
1: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane i lijep pozdrav iz još jedne emisije srijedom aktuelno, a nadamo se da smo vas navikli na ovaj redovan termin srijedom u 11.15, a i da ste se navikli da u emisiji srijedom aktuelno uvijek imamo zanimljive goste, pa je tako i danas. Na početku ću pozdraviti Petra Pajkovića, direktora Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevicu i Petnicu, i evo zahvalnost što ste se odazvali mom pozivu.
2: Hvala i vama i veliki pozdrav vašim i našim slušalcima.
1: Da, upravo tako. I vašim i našim. I svi smo negdje na istom zadatku da pričamo o temama koje se tiču prvenstveno našeg grada i negdje pokrivamo, čini mi se, uspješno te lokalne teme. Dužna sam prije nego što krenemo sa pričom da našim slušalcima kažem da smo imali neka sporenja vezana za početak ovog razgovora, ali ovo je moja autorska emisija, pa ću početi priznanjem koje ste nedavno dobili od strane sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti za, kako su naveli, izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite. Ali priznanje je samo povod, evo da odmah kažem, za razgovor o mnogo široj temi, o tome sa kakvim se problemima danas suočavaju građani, koliko naš sistem socijalne zaštite uspijeva da odgovori na te probleme, kakav je položaj i opterećenje socijalnih radnika. Jedan dio emisije ćemo posvetiti i važnijoj ideji da socijalni radnici budu prisutniji u školama. Ali evo da se vratimo na priznanje. Kada priznanje dolazi od ljudi koji rade isti posao, pretpostavljam da ima posebnu težinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
2: Znate kako, tu noć je bilo jedno veliko iznenađenje, ja to nisam očekivao. Moje kolege iz centra koje su bile na tom sastanku sindikata nisu me upoznale i onako vidim da se nešto dešavali na kraju pameti šta će da bude. Međutim, kada mi je nagradu, kad sam to tekst koji su kolege napisali, bio meni vrlo ovako, ja do kraja nisam znao da se radi o meni, slušajući tekst, rekao što, mislim, kom se ovo radi, tek kada sam čuo svoje ime i prezime i onda sa velikim zadovoljstvom zašao, primio zahvalnicu i nagradu od prije svega od predsjednika sindikata, našeg sindikata granskog, gospodina Gorana i ministra Damira Gutića. Bilo mi veliko zadovoljstvo da stanem tu, obzirom da je ta nagrada prvi put uspostavljena i sada će se godinama narednih redovno dodjeljivati i direktorima. To do sada nije bila praksa jer se dodjeljivalo isključivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu dječje socijalne zaštite. Negdje, ajde ne budem skroman, mi je izuzetno drago što sam ja prvi koji je dobio ispred centara za socijalni rad. Raduje me da je odluka, koliko meni prenijeto, bila jednoglasna, da je moju kandidaturu su predložile kolege iz drugih centara. Ja znam da bi moje to kolege svakako uradile i hvala im ovim putem, ali drago mi je što je ta preporuka stigla od kolega iz drugih centara. Lično meni, ko socijalnom radniku, prije svega velika satisfakcija, ko neko ko je 15 godina u sistemu, samo jedan dokaz da se mora ići još više, da se uvijek mora raditi i težiti. Na kraju krajeva socijalni radnik i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji, eto, zahvaljujući mojim kolegama i prepoznat.
1: Dobro je da je tako i da nagrade idu u prave ruke, jer evo negdje prateći vaš rad svjedočimo o tome da, čini mi se, i po gostovanjima i po organizovanju različitih manifestacija se negdje to i vidi, ali puno stvari i ne vidimo. Dakle, to su one stvari koje se rade u kancelarijama, na terenu. i evo priznanje za i vašu dobru organizaciju, ali i pričali smo u pripremi ovog razgovora, stiglo je vama, ali stiglo je u stvari i negdje indirektno i ljudima s kojim svakodnevno radite.
2: Bez njih čovjek ne može sam. Niko ne može sam. Vi ste tu prvi među jednakima koji je nekako sami naveli, neko ko je uvijek isturen kao neko ko predstavlja instituciju i uvijek je nekako vidljiviji od svih ostalih. Zato sam namjerno rekao prvi među jednakima, jer ne možete ni jednom sistemu, pogotovo ne u sistemu dječje socijalne zaštite, vi ne možete sami. Ako nemate dobar krug ljudi, vjernih saradnika, dobrih socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, specijalnih pedagoga, andragoga, vozača, koleginice koje rade na održavanju poslova higijene, svi su oni centar. Vi ste samo neko ko je to tu postao vidljiv upravo zbog njihovog dobrog rada. I veliko je zadovoljstvo biti na čelu Centra socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Generalno pričamo sve tri opštine, jer Berane, jer centar funkcioniše sa dvije područne jedinice, a možda ćemo kasnije o tome više.
1: Sigurno.
2: Samo njihovim radom vi možete dobiti nagradu koju sam dobio. Ne kažem da druge kolege i drugih centara nisu služili, ali možda u tom trenutku sam ja nekako bio malo više vidljiviji u odnosu na ostale. A inače, sistem je bez ljudi koji rade u njemu. Ako vi imate, ako nemate dobar krug ljudi, vi nemate riješen problem. Nemate organizaciju ovoga čega ste sve naveli, ni organizaciju dana porodice, ni sprečavanje, niti obilježavanje dana borbe protiv nasilja nad ženama, niti održavanje 2. aprila međunarodnih dana osoba sa autizmom. Nemate dana porodice koji je onako, ajde da kažem, negdje ono, ajde sa znak raspoznavanja kod kolega u sistemu, to ne možete da radite sami. To možete da radite samo sa ljudima koji isto kao vi vole svoj posao. I da uživate u njemu, naravno. Ima tu i svađa, ima tu i prepirke, ali Bogu hvala, nikad na ličnoj osnovi. Uvijek je oko predmeta, uvijek kako da se riješi način. Dosta je tu, evo naveli ste i kancelarijskog posla i svega, ali Boga mi, dosta je tu ono što se ne vidi i neprospavanih noću i nervoze i želje da neko pomogne, a vrata su vam svugdje zatvorena, vi lupate na svaka, pa se negdje prozor skrine, pa vi krenete da se provučete kroz taj prozor, iako je prostor vrlo mali da vi možete da uđete, ali znate kako? Što ja vrlo često i u razgovoru s svojim kolegama, ovaj posao nije lak, to smo znali da nije lako, niko nam je rekao će biti lako, sami smo izabrali time da se bavimo i pravo da vam kažem, govorim u ime svoje, nadam se većine mojih kolega, ja se ničim drugim u životu ne bi ni bavio. Ali da li tu ima nervoza? Ima. Da li tu ima nerazumijevanje? I te kako ima. Znate kako, uvijek postoje dvije strane, jedna je zadovoljna, druga baš i nije. Pa onda ta druga strana je, ako vi ste na njihovoj strani i obrnuto, više ste zaštitili nju nego mene. Ali generalno, gledajući ja, smatram za ove 4,5 godine koliko sam ja na čelu Centra socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, smatram da su moje kolege veliki profesionalci i da im interes prije svega djeteta, žene ili osobe koja je žrtva nasilja ili bilo kojeg problema, da uvijek odrade profesionalno svoj posao i da se uvijek stanu na stranu onoga kome je ta pomoć potrebna.
1: Evo, čestitam ako sam propustila na ovom priznanju i vama i svim vašim kolegama, evo, koje s pravom hvalite, ali da ostavimo na trenutak priznanje i vašu funkciju po strani. Ono što sam pomenula malo prije, da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Vi i zaposleni u centru i Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
2: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo ko što pričamo, o internetu, Viber mreže, dostupnosti, vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu, najčešći problemi koje imate, pored svega što se dešava. Centar je od osnivanja do dana današnjih, narednih 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se prije svega, kad pogledate, bavi se porodicom na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali, nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni, ne kažem, ali isto, evo, apel preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme, da moramo voditi računa kada nešto napišemo u tekstu, da vodimo računa, da o tome ne nazovemo, ne napišemo ime djeteta, jer je to zakonom kažnjivo, prije svega i to dijete, ne pravite mu nikakvu uslugu, vjerujte mi, nego dijete dodatno traumirate, jer onda svi znaju o kome se radi i onda dijete, to isto dijete ide u vrtić, ide u školu. Naravno, uliko li treba se kritikuje centra socijalni rad ili bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non stop otvorena. Evo, ja pozivam sve građane, koliko im je bilo kakav problem, da se obrate, nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni. Ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena i moja i mojih kolega. Slobodno dođite da pričamo o problemu i da rišimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili. Nažalost, centra socijalni rad doživljava isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijale i tako dalje, a to je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo, po stoti put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rešenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđu njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj, ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili, i evo, Bogu hvala, ja se nadam da je centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se ne daj Bože desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko neko u strahu, današnje vrijeme niko nema potrebe da strahuje. To ne, mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko nemate, bukvalno što kažu, dinara u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rješenje. Dalje to rješenje sjajno u početku nije, ali je početak rješavanja problema. To je na čemu mi nastojimo, to je ono zašto nas i ova država plaća na kraju krajeva i to je ono zašto smo se obavezali i završili škole da radimo. Opet napominjem, moderno doba nosi moderne probleme, to su prije svega takozvano cyberbullying, odnosno da prevede na srpski nasilje preko interneta, gdje vrlo često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom da ste pomenuli na teme emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i onako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka protiv njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra, i to je nasilje, to je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar. Nasilje i vrljiva riječ i podrugljiva slika koja se dijeli na društvenim mrežama, TikTok sadržaj je podijeljen od djevojčica i dječaka na neprimjeran način, ali evo, raduje me, čuo sam da negdje postoji predlog zakona da se zabrani korišćenje društvenih mreža djeci ispod 16 godina, što me izuzetno ko roditelja raduje. Ne kažem ja sada ovdje, sad pričam, evo, moje ćerki ima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se zove TikTok, koji ja pokušavam da kontrolišem, koliko sam uspješan, ne znam. Ali isto tako i meni bi mnogo značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima, neće im pobiti telefon, evo i mi stari dan danas, što kažu mladi, skrolujemo po čitav dan po telefonima i prvo što ustane nam je telefon, a ne recimo kafa sa nekim ko nam je drag ili onako da malo se pripremimo za radni dan, ali nova vremena, novi problemi, nova rješenja, svaki problem ima svoje rješenje. Nekad je ovako, nekad je onako, ali svaki problem se riješi.
1: Da, treba ići u susret novim izazovima. Evo, pomenuli ste djecu koja su uvijek posebno osjetljiva tema i u nastavku emisije ćemo govoriti o vezi Centra za socijalni rad, socijalnih radnika i obrazovnih ustanova. Ali kada govorimo, evo da još malo ostanemo na priči o djeci, kada govorimo o socijalnoj zaštiti, često u medijima se govori o tome šta uraditi kada je dijete već ugroženo.
2: Tako je.
1: Ali možda je važnije pitanje šta može da se uradi ranije. Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi, i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
2: Krivica je svih nas. Pritom ne umanjujem ni centar za socijalni rad, krivica je svih nas. Iz kojeg razloga? Centar za socijalni rad ne može, kolege moji iz centra za socijalni rad ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo i u vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće ja da prijavim, to nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji. Kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji. A kad bije žene ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E, to moramo da mijenjamo. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj, da sa tim preventivnim mjerama, koji imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije 2 ili 3 godine, nisam siguran, mislim da je ta predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damljan Ćulafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvica bili prisutni. Mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključeni apsolutno sve škole, centri za socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi, i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te takozvane edukacije gdje smo mi išli i pričali, centar iz svog dijela, opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela, smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci što znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da, recimo, dokoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. Da ukoliko primijetimo da je neko dijete, kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku, da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene, da vidimo o čemu se radi.
1: Da, evo,
2: to je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rješenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo već zakasnili.
1: Mi
2: možemo samo da sprečavamo i da umanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
1: Evo, otvara ovo priču i o interdisciplinarnom pristupu, ne samo ovom problemu, mnogim drugim oblastima je to potreba. Otvara pitanje povjerenja u institucije, ali evo, otvara teme za neka nova gostovanja i nove razgovore. Mi pravimo muzičku pauzu i po vašem izboru, gospodine Pajkoviću, slušamo Sergeja Ćetkovića i pjesmu 25. sat.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, a moj današnji gost Petar Pajković, direktor javne ustanove Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Nastavljamo zanimljivu i životnu priču. Zaista pričate o problemima koji su tu oko nas, a evo negdje i pričamo o putu za prevazilaženje nekih od njih. Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju, i evo upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što evo odgovorit ćete je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i između ostalog izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
2: Bogu hvala, to više nije ideja. Sve tri beranske osnovne škole imaju socijalne radnike, sve naše tri osnovne škole. Nas sam ja prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u Centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan, saradnja je sjajna. Mi već je unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te tri djevojke koje su socijalne radnice u Vukarđi školi, Radmir Mitrović i Vukašin Radovi školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, već se vidi razlika i u rješavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, pred kraj prošle godine vidjeli smo, da je bila socijalna radnica Vukarđi škole, Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge, i to me izuzetno raduje. Jer, znate kako, škole imaju svoje PP službe koje su sjajne, pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rješenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo u pripremi za ovaj razgovor pričali o tome, ali mogu da ukažu u Centru socijalni rad da se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, djelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom modricom ili nekako drugo. Čije socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže Centru socijalni rad, koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, kažem koleginice jer znam da su sve tri socijalne radnice u školama, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenula školska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo malo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi u oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan, da i djeci ukažemo da postoje neki problem, da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog da zovnete da prijavite policiji. Ne da se miješate, jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija Beranska stvarno u tom dijelu, mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ne samo sa njima, nego sa svima, domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja, i za pohvalu i da budem vrlo slobodan, primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rešavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad određeno učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojala. nije problem djeteta u Donjoj Ržinici ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vukarađi škole. Problemi su isti. E, zbog toga, evo, nažalost, ja ti imao sam priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu. Ponedeljkom su, u, ne znam, u Donjoj Ržinici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi upitani šta bi to moglo da unaprijedi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba, ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji se to vrlo lijepo doveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomogne, jer to i jeste posao socijalnog radnika da nađe rješenje za probleme, dobijajući podataka od drugih struka. Recimo, od izvještaja psihologa, pedagoga, socijalni radnik je neko ko to sažme i vidi u čemu je problem i gdje treba da ide dalje.
1: Da, i evo upravo da razjasnimo negdje, prosto želim to da kažem, da socijalni radnik u školi, a rekli ste i vi to, kažem, želim da još jednom podvučem, nije zamjena za pedagoga i psihologa, već predstavlja dio tog, već
2: dio sad tima. To sad predstavlja tima. Dio tima. Socijalni radnik je, možda sad treba da se svi naviknemo na socijalne radnike u školama, da se ja pitam, oni bi radili u vrtićama i svim srednjim školama. To je već pitanje za ministarstvo obrazovanja, ali generalno smatram da je socijalni radnik neko ko je jedna velika pomoć postojećim PP službama u školama, ne velika nego ogromna, osoba sa velikim iskustvom i sa znanjem iz socijalnog rada. Socijalni rad je nauka koja sažima sve te oblasti u jednu. Socijalni radnik, recimo, ne može biti psiholog, ali ima znanje psihologije. Ne može biti sociolog, ali ima znanje sociologije. Ne može biti, ne znam, pedagog, ali ima ta znanje, jer smo, evo, je dobro sad iz mene možda govori struka, ali smo za vrijeme studiranja sve te oblasti prešli. Ali socijalni radnik je taj koji treba da ima dovoljno informacija da zna kako da riješi problem. Tako da ako neko iz ministarstva prosvjete ovo koji slučaj sluša, trebaju na socijalni radnici i u srednjim školama i u vrtićima, evo, socijalne radnice koje su već u našim školama su dovoljan dokaz da to u Beranama lijepo funkcioniše i da budem eto primjer za sve ostale gradove.
1: Upravo tako, neka lijepe stvari kreću iz Berana i dobro je o tome govoriti. Nekako smo istog mišljenja, a razgovarali smo to u pauzi, pretežno su, nažalost, oči uprte u Podgoricu i taj centralni region i više na primorje, ali evo neka zaista primjer Berana i ovakvog grada bude primjer za sve ostale veće gradove u Crnoj Gori.
2: Izuzetno me raduje kolege iz struke kada pričamo o Centru socijalni rad. Znam da moje kolege uživaju veliko poštovanje zbog rada koji se primjenjuju u Beranama, Andrijevici i Petnici, ne odvajam te tri opštine. I primjer smo dobre prakse kako to može da se radi. Podgorica je centar koji pokriva preko 300.000 ljudi. Ogromni su problemi, ogromne je, oči su stvarno, dobro ste rekli, oči su uprte u Podgorici, jer tamo je gro problema. Na sjeveru mi možda nema, mi imamo manji broj ljudi, ali iste probleme. Tako da, ja sam onako lokal patriota i raduje me što Berana, evo, vidim razvijaju se razne socijalne usluge u Beranama i raduje me ko nekog, ko eto, da opet ću biti neskroman, imao čast da učestvuje da te usluge i dođu nekako do Berana, stanovanje uz podršku je otvoren u Beranama, otvoren je dnevni boravak za odrasli stara lica sa invaliditetom, otvara se još jedna usluga u Beranama koja će pokrivati, na moje veliko zadovoljstvo, koliko sam ja čuo, čitav sjever, ali o tom potom, ja samo želim da to bude ovako, ali to je nešto što Berane zaslužuje i dobija upravo zbog empatije i ljubavi naših Beranaca, Andrijevičani i Petničana. Generalno mislim da je čitav sjever, čitava Crna Gora takve, još uvijek smo mi sačuvali ono naše tradicionalno, u smislu da treba pomoć drugom, da smo još uvijek ljudi velikog srca, da se borimo s ovim novim tehnologijama, sa nekim novim idolima koje nam te nove tehnologije nameću, ali se iskreno nadam da će me mlade generacije ipak na tom TikToku ima i neko, ajde da kažem, da se vidi neko na koga djeca mogu da budu uzor. Ali generalno raduje me taj dio da će Berane biti grad po znacima navoda, socijalnih usluga, jer samo razvijanjem tih usluga vi možete da zadržite i svoje ljude u gradu, to su javljaju se i nova zaposlenja, javljaju se nove usluge, pomažete i roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, pomažete i odraslim i starim ljudima koji, evo, recimo, mogu da ostanu u svojoj kući, da ne pričamo o Gerento programu koji već godinama traje, koji je sjajan, imamo dva licencirana pružavca usluge, to je Crveni krst i Caritas, evo već nedostaju i Gerento domaćice, već se pravi lista čekanja za uslugom pomoć u kući, što mi izuzetno raduje, što znači da ti ljudi rade sjajan posao. I naravno uvijek, ja sam možda uvijek slabi, treba pohvaliti, uvijek treba istaći jednu instituciju koja je onako, to je dnevni centar djece sa smetnjama u razvoju ovdje kod nas u Branama, koji rade sjajan posao i sa djecom i sa roditeljima i veliko mi je zadovoljstvo što sa njima imamo sjajnu saradnju i izuzetno me raduje. A evo i pozivi roditeljima, mada oni to znaju, da opet centar socijalne rad je tu, neko ko će vam pružiti i savjet i pružiti uslugu i sve što treba. I eto, iskreno se nadam da ćemo krenuti putem koji smo započeli. Eto.
1: Sigurno će biti tako, nema razloga da skrećete s tog puta. Ako skrenete, mi smo tu da vas vratimo.
2: Tako,
1: kao korektivni faktor.
2: Vratite, obavezno.
1: Da. A pomenuli ste, evo, u ovoj priči, a i znaju naši sugrađani da je ovo centar koji pokriva tri opštine, Berane, Andrijevicu i Petnicu. A ono što, o čemu sam na trenutak razmišljala i pomislila, da li je dostupnost socijalne zaštite jednaka građanima koji žive u gradskom području i onima koji su udaljenim ruralnim sredinama, obzirom da ove tri opštine imaju veliki broj ljudi na seoskom području?
2: Jeste, ali dostupna je svima. Sva prava svima. Ali opet nije jednostavno, recimo ljudi iz, recimo ne znam, iz odavde, iz ne znam, iz Svetosavske ulice, iz Osme Crnogorske, iz Doca, iz
1: Petnika
2: će mnogo brže doći do centra, ali kako ćemo, ali kada, ali recimo neće lako doći recimo neko iz Crnog Vrha, neko iz, ne znam, iz nekih udaljenih mjesta opštine Berane. Kad pričamo o Petnici i Andrijici, radi se uglavnom o sredinama koje imaju veliki broj vrlo razuđenog terena, ali tamo postoje područne jedinice koje funkcionišu, što ih ja nazvao kao mali centri, i tamo postoje i socijalni radnici, sve smo, znači, apsolutni psiholozi, voditelji slučaja, vozači, i sve smo pokrili da budemo dostupni svima. Međutim, ne dospijevaju sve informacije kod svakog koja sva prava imaju. Tereni su vrlo veliki i vrlo često ne možemo da ih pokrijemo. Ali ono što krećemo, ja se nadam vrlo brzo, a to ćemo u kontaktima sa predsjednicima mjesnih zajednica ove tri opštine koje smo pomenuli, ćemo zamoliti sve predsjednike mjesnih zajednica da u danima kad njima to odgovara, bilo to subota, nedjelja, kad god njima odgovara, u njihovim mjesnim zajednicama organizuju sabor ili skup mjesne zajednice gdje će doći moje kolege, evo i ja sa njima, da pričam o tome koja su njihova prava, šta to centri socijalni rad mogu da pomogu, kako da dođu do nas, brojeve telefona da dobiju, jer je to i predviđeno negdje, kad smo pisali godišnji plan rada centra, napisali smo ove godine da ćemo pokušati da imamo i neki broj telefona gdje će građani moći da pozovu, da pitaju u određenom vremenu šta mogu da dobiju, koja su njihova prava, mogu da se, ali želimo da dođemo do što više njih. Zbog toga nam je bitno da nastavimo inače dobru saradnju sa predsjednicima mjesnih zajednica, izuzetna je. Priča za teritoriju i opštine Berane, Andrijevice, Petnica, uvijek su se odazvali na naš poziv. Imali smo nekoliko sastanaka, razgovarali smo o problemima, niko ne zna probleme kao komšija.
1: Da.
2: To da budemo vrlo otvoreni, komšija je taj koji će, dobronamjerni komšija pogotovo, da kaže, vidi. I hvala tim ljudima koji zovu centar socijalni rad, ne moraju da nas se predstavljaju. Dovoljno da nam kažu, vidjeli smo to i to dijete, čini mi se da nije dobro obučeno. XY je primjera koliko problema smo riješili zahvaljujući tim pozivima. I zbog toga je naš, ajde, ja se nadam, Bog mi, naredne dvije godine ćemo se mi baš dobro baviti sa mjesnim zajednicama, upravo zbog te dostupnosti, da svima pokažemo da smo svima dostupni. Da li ćemo mi stići? To bilo jedno pitanje. A kako ste vi doći? To nije vaš problem. Vaše da kažete koji je problem, naši da ga riješimo. Imam veliku podršku mojih kolega i oni su čak negdje i ta ideja iz priče kako da stignemo do tamo. Pa ako ne možemo stalno, svi imamo broj telefona. Pa možemo možda da zamolimo to komšiju da obiđe, ne znam, tu strinu ili baku koja živi u selu, koja zove Čukom Andrijevice, jer imali smo sličan slučaj, bar dode da obiđe, da vidi kući.
1: Da.
2: I to je dovoljno. Pa da dobijemo taj povratnu informaciju. da dobijemo informaciju da li neko dijete zatečeno, da li su nekog vidjeli, da li se čini da su vidjeli neko ko nije možda dobro da spava na klupi, da možda nije dobro, da prijave centrima socijalne rad. Policiji, nemojte slobodno, niko, evo, slobodno kažite, ja vam garantujem u to dio, niko ne smije da kaže ko je prijavio. Policija ne smije da otkrije broj telefona, ukoliko vi odlučite anonimno. Mi ne smijemo da otkrijemo broj telefona koje nama prijavio, čak i ako vi kažete ime i kažete da ne želite, to ja garantujem ispred svih svojih kolega da neće nikad biti saopšteno. I lezite lijepo uvečer, ste nekome pomogli.
1: Mi smo, dobro
2: tu, mi smo tu da radimo svoj posao, koje neizmjerno svi volimo i plaćeni smo za to da radimo, a vi ćete biti ispunjeni kao čovjek da ste nekome pomogli i mirnog sna otići u krevet. Na kraju krajeva, to jeste suština ovog našeg biticanja na ovozemaljskom životu, ali dok ono pređe.
1: Zbog ovog i ovakvog odgovora, drago mi je da sam vam postavila ovo pitanje. Prosto sam promišljala o tome da, evo, iz bilo kog razloga, prije svega udaljenosti, neinformisanosti ili nekog drugog razloga, pretpostavljam da postoje ljudi kojima je pomoć potrebna.
2: Tako je.
1: I hvala na ovakvom odgovoru. A za kraj, ko brine o socijalnim radnicima? Imaju li zaposleni dovoljno podrške i zaštite kad svakodnevno rade sa nasiljem, siromaštvom, porodičnim konfliktima, ugroženom djecom? Kako izgleda jedan dan socijalnog radnika? I šta bi možda trebalo mijenjati? Evo možda za kraj.
2: Kod izmjera bi mogli čitave misli da napraviti. Ko brine o njima? Da vam kažem što, prvo, porodice. Porodice su te koje Boga mi sa nama sve to iznesu. Vrlo često ste u prilici da se ne možete vi izjaviti što vas boli, jer ne smijete svaki podatak, ni iznijeti. Ali porodice su te koje ponesu teret socijalnog radnika, psihologa, stručnog radnika koji radi u centru socijalni rad, prije svega porodice. Drugo mjesto su kolege koje tu mogu da saslušaju i što je mnogo bitno, ali da saslušaju i da razumiju problem. Jedino oni. Svako drugi će kazati, a mogo si ovako, trebao si to. Treći, tu je sad krenuli su određene supervizije koje organizuje Zavod za socijalnu dječju zaštitu, jer upravo primijetio da je proces sagorijevanja kod zaposlenih u centru, inače u sistemu dječju, ogroman. Jer te pomažuće profesije su izuzetno iscrpljujuće, emotivno se ljudi vrlo brzo isprazne. Znate kako vi nije čovjek drvo, pogotovo ne socijalni radnik, ima urođenu empatiju, odlučio time se bavi. Čovjek koji mora da razumije problem, ali opet mora da zna da ima snage i da prelomi kad bude to trebalo. Te odluke nikad nisu lake, nikad se ne donose pojedinačno, kogod ima dilemu sjedne, za to postoje stručni timovi, za to postoje ljudi koji će da sjedne, da zajedno podijele teret, ali da li neko treba više da brine o njima, pa Boga mi treba. Boga mi treba, jer to su stvarno ljudi koji su stalno na udaru. Zamislite socijalnog radnika koji je rješio jedan slučaj nasilja, onda ide komentara šta je ona htjela, znam ja ko je ona, šta ona glumi. I sad zamislite, to čitaju njena djeca ili njegova djeca, to čita njegova supruga, njegov otac, njegova majka, pogledaj kako je. Izađe na ulicu, svi uperu prstom, jer znate kako, problemi i socijali su vrlo lako dostupni iz razloga što mi ne možemo da se branimo. Mi ne smijemo da, znači, vi ne smijete da kažete jednu jedinu riječ u slučaju.
1: Da.
2: To jedino može se govoriti u sudnici koja je zatvorena za javnost, pod strogom naredbom suda, uz prisustvo ljudi koji za to ovlašćeni. Sad zamislite, vi morate trpiti pritisak, niste krivi, ali morate da ćutite, da gutate knedle kad vas neko optužuje za dobro odrađen posao. Ali niko nam nije rekao će biti lako, sami smo znali će to biti teško i opet ponavljam, da moje kolege i ja smo sami izabrali da se bavimo ime čime se bavimo, ničim se drugim ne bi bavili, ali opet tvrdim da socijalno radniku pogotovo recimo kolegama, recimo imate slučaj, možda skačem s teme na temu, ali velika mi je čast pomenuti i naše kolege u Kobanskom mostu, koji rade sa najtežim kategorijom u smislu psihičkom i zdravstvenom korisnika, koji su veliki heroji, koji su stalno izdroženi traumama, konstantnim traumama. Ne umanjujem pritom ni moje kolege iz centara socijalni rad, pogotovo ne iz centra koji ja predstavljam, Beran Andrejci i Petnica, jer treba živjeti sa svim tim što vi vidite na terenu, sa ženom koja je žrtva nasilja, koju vidite da sjedi negdje u ćošku zgučena sa djecom u naručju, djeca više od straha zaboravili da plaču. I zamislite tog socijalnog radnika koji dođe, pozove, nema gdje da ih smjesti, nema koga da ih nađe. pa gdje će s tom djecom, pa provede, ko što se dešava, čitavu noć u centru, vodeći računa, djeca nisu gladna, pa onda kad se nađe rešenje, ne završava se samo smještajem. Dalje mi nastavljam XY je primjera gdje su moje kolege uspjeli i posotim ženama i to djeci da nađu da budu djecu svojena. To je nešto najljepše što može se desiti u našoj struci. Eto, Bogu hvala, za već 4,5 godine. Volio bi da ih više, ali eto, dosad su bila 2 usvojenja, na moje veliko zadovoljstvo. Jedan izuzetno emotivni trenutak i jedan veliki ponos i mojih kolega i mene je upravo to. I da iskoristim priliku da sve naše građane pozovem da budemo hranitelji, potrebni ste nam. Imamo dosta djece kojima je potrebna pažnja i briga u vašim domovima. Imamo sjajnu instituciju koja se zove Dječji dom Mladost u Biloj, ali institucija, niko ne može da zamijeni kuću, porodični dom. Molim vas, ukoliko neko sluša i možda se razmišlja o tome da bude hranitelj, dođite kod nas u Centar socijalni rad, pomoći ćete nekom kome ste zaista potrebni. Centar je sav svoj rad usmjerio i krenuli smo upravo na promociju hraniteljstva, jer su nam oni najpotrebniji da čuvamo ono najvrednije što imamo, to znači djeca.
1: Pridružit ćemo se tom vašem nastojanju da bude što više ljudi koji će se priključiti hraniteljstvu. Gospodine Pajkoviću, kao što sam rekla na početku, nije baš ovo bila priča samo o vama. Ovo je priča o tihim herojima koji su oko nas i koje možda i ne primjećujemo, ali koji rade zaista posao za kojim je možda nekad i hvala najveće priznanje, ne moraju tako da dobijaju neka možda druga priznanja. Hvala vam što ste bili gost našeg radija emisije Srijedom aktuelno. Našim slušalcima hvala na pažnji i pozdrav od ekipe koja je realizovala ovu emisiju Srijedom aktuelnu. U tonskoj režiji sa vama danas bila Tatjana Jovančević, u studiju Snežana Ćorović. Vidimo se i čujemo naredne srijede sa nekom novom pričom.
0: Aktuelno Srijedom.

Stije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Jovančević i Radojčić.
1: I 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas govorimo o jednom od najvećih pisaca koje je svijet ikada imao, čovjeku čije su knjige prevedene na desetine jezika, čije su misli citirane širom svijeta i čija pitanja o životu, ljubavi, sreći, smrti čovjeku ni danas ne gube svoju snagu. Njegovo ime je Lev Nikolajević Tolstoj. Tolstoj je rođen 1828. godine u Rusiji u plemićkoj porodici. Imao je sve ono što je u tadašnjem društvu značilo privilegiju. Bogatstvo, obrazovanje, ugled i veliko imanje. Ipak, kroz život je sve više shvatao da čovjek ne može imati mnogo, a da ipak bude duboko nezadovoljan. Upravo ta unutrašnja potraga obilježit će njegov život i njegovo stvaralaštvo. Tolstoj je napisao neka od najpoznatijih dijela svjetske književnosti, među kojima su Rat i mir i Ana Karenjina, ali iza tih velikih romana nalazio se čovjek koji je neprestano preispitivao samog sebe. Nije ga zanimalo samo kako ljudi žive, već i zašto žive. Šta čovjeku zaista donosi sreću, šta vrijedi novac ako nema mira, šta vrijedi slava ako čovjek ne zna ko je. Rat i mir nije samo roman o ratu, to je velika priča o ljudima, njihovim izborima, strahovima, ljubavi, porodici i potrazi za smislom. Tolstoj kroz svoje junake pokazuje da istoriju ne čine samo kraljevi, generali i veliki događaji. Čine je i obični ljudi, njihove odluke, njihove slabosti i njihove male svakodnevne pobjede. A možda je upravo tu jedna od važnih Tolstojevih poruka. Čovjek ne živi samo kroz velike događaje, najveći dio života čine obični trenuci. Razgovor sa prijateljem, pogled roditelja, vrijeme provedeno sa porodicom, pomoć nekom kome je potrebna jedan miran dan. Često tek kada izgubimo nešto shvatimo koliko je zapravo bilo vrijedno. U romanu Ana Karenjina Tolstoj se bavi ljubavlju, brakom, porodicom, društvom i posljedicama naših odluka. Ali ni ovdje nema jednostavnih odgovora. Njegovi likovi nisu savršeni. Oni griješe, vole, pate, kaju se i ponovo pokušavaju da pronađu svoj put. Upravo zato djeluju toliko stvarno. Tolstoj je vjerovao da čovjek ne treba da prestane da se mijenja. Smatrao je da je život stalna potraga za boljim i plemenitijim načinom postojanja. I možda je to poruka koja nam je potrebno posebna danas. Kada često želimo sve odmah, uspjeh, novac, priznanje, sreću, Tolstoj nas podsjeća da prava promjena počinje iznutra. Ne možemo uvijek promijeniti svijet oko sebe, ali možemo pokušati da promijenimo sebe. Možemo biti strpljivi, iskreniji, možemo oprostiti, možemo pomoći, možemo naučiti da budemo zahvalni. Jedna od najpoznatijih tema u Tolstojevom razmišljanju bila je ljubav. Za njega ljubav nije bila samo osjećanje, ljubav se pokazuje djelima, nije dovoljno reći nekome da nam je važan, potrebno je to pokazati načinom na koji se prema njemu ponašamo. I možda je upravo zato Tolstojeva misao i danas toliko jednostavna i istovremeno duboka. Život postaje vrijedan onda kada u njemu postoji dobrota. Tolstoj je tokom života prolazio kroz velike unutrašnje krize. Iako je bio slavan i bogat, nije uvijek osjećao zadovoljstvo. Pitao se šta je smisao života i šta čovjeku zaista može dati trajnu sreću. Ta potraga ga je približila jednostavnijem načinu života, vjeri, radu i ideji da čovjek treba da živi moralno i pomaže drugima. Počeo je da kritikuje privilegije koje je i sam imao. Nije želio samo da govori o siromaštvu i nepravdi, želio je da razumije ljude koji pate. Sve više je vjerovao da čovjek treba da živi jednostavno i da ne bude na rubu bogatstva i društvenog statusa. Tu možemo zastati i zapitati se koliko nam je zaista potrebno da bismo bili srećni. Danas imamo više mogućnosti nego ikada ranije. Imamo telefone, internet, automobile, putovanja, bezbroj izbora, ipak čini se da mnogi ljudi dalje osjećaju prazninu. Možda problem nije u tome što imamo premalo, nego u tome što često ne znamo šta je dovoljno. Tolstoj bi nas vjerovatno podsjetio da sreća nije uvijek u onome što možemo kupiti, ponekad je u onome što ne košta ništa. On je vjerovao i u snagu oproštaja. Čovjek koji stalno nosi mržnju prema drugome često najviše opterećuje samoga sebe. Oprostiti ne znači zaboraviti sve što se dogodilo. Oprostiti može značiti odlučiti da prošlost više neće upravljati našim životom. A možda je to jedna od najtežih, ali i najljepših životnih lekcija. Ne možemo uvijek birati šta će nam se dogoditi, ali možemo pokušati da biramo kako ćemo na to odgovoriti. Tolstoj život nas uči da nije sramota preispitivati sebe. Naprotiv, čovjek koji nikad ne postavlja pitanja o sebi, možda nikad neće ni otkriti koliko može da se promijeni. Možda smo nekad bili nestrpljivi, možda smo nekoga povrijedili, možda smo donijeli pogrešnu odluku, ali to ne znači da moramo zauvijek ostati isti. Svaki dan pruža novu priliku da budemo bolji. Tolstoj je umro 1910. godine, ali njegove knjige i misli ostale su da žive i danas. Kada čitamo njegova djela, prepoznajemo u njima nešto što je zajedničko svim ljudima. Naše strahove, naše ljubavi, naše greške i našu potrebu da pronađemo smisao. Možda je upravo zato Tolstoj veliki pisac. Ne zato što je znao sve odgovore, već zato što je znao da postavi prava pitanja. A šta je onda njegova najveća mudrost? Možda je to spoznaja da život nije u onome što imamo, nego u onome što jesmo. Nije u tome koliko ljudi zna za nas, već koliko smo dobra ostavili iza sebe. Nije u tome koliko smo puta pobijedili druge, već koliko smo puta pobijedili vlastitu sebičnost, ljutnju i strah. I možda ne moramo čekati veliki trenutak da bismo počeli da živimo drugačije. Možemo početi danas jednim pozivom roditeljima, jednim izvinjenjem, jednim oproštajem, jednim dobrim dijelom, jednim trenutkom zahvalnosti. Jer život se na kraju ne sastoji od velikih riječi, sastoji se od malih postupaka koje ponavljamo svakoga dana. Dragi slušaoci, bila je to još jedna riznica mudrosti. Do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav!
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Talasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas govorimo o jednom od najvećih pisaca koje je svijet ikada imao. Čovjeku čije su knjige prevedene na desetine jezika, čije su misli citirane širom svijeta i čija pitanja o životu, ljubavi, sreći, smrti čovjeku ni danas ne gube svoju snagu. Njegovo ime je Lev Nikolajević Tolstoj. Tolstoj je rođen 1828. godine u Rusiji u plemićkoj porodici. Imao je sve ono što je u tadašnjem društvu značilo privilegiju. Bogatstvo, obrazovanje, ugled i veliko imanje. Ipak, kroz život je sve više shvatao da čovjek ne može imati mnogo, a da ipak bude duboko nezadovoljan. Upravo ta unutrašnja potraga obilježit će njegov život i njegovo stvaralaštvo. Tolstoj je napisao neka od najpoznatijih dijela svjetske književnosti, među kojima su Rat i mir i Ana Karenina, ali iza tih velikih romana nalazio se čovjek koji je neprestano preispitivao samog sebe. Nije ga zanimalo samo kako ljudi žive, već i zašto žive. Šta čovjeku zaista donosi sreću, šta vrijedi novac ako nema mira, šta vrijedi slava ako čovjek ne zna ko je. Rat i mir nije samo roman o ratu, to je velika priča o ljudima, njihovim izborima, strahovima, ljubavi, porodici i potrazi za smislom. Tolstoj kroz svoje junake pokazuje da istoriju ne čine samo kraljevi, generali i veliki događaji. Čine je i obični ljudi, njihove odluke, njihove slabosti i njihove male svakodnevne pobjede. A možda je upravo tu jedna od važnih Tolstojevih poruka. Čovjek ne živi samo kroz velike događaje. Najveći dio života čine obični trenuci. Razgovor sa prijateljem, pogled roditelja, vrijeme provedeno sa porodicom, pomoć nekom kome je potrebna jedan miran dan. Često tek kada izgubimo nešto, shvatimo koliko je zapravo bilo vrijedno. U romanu Ana Karenina Tolstoj se bavi ljubavlju, brakom, porodicom, društvom i posljedicama naših odluka. Ali ni ovdje nema jednostavnih odgovora. Njegovi likovi nisu savršeni. Oni griješe, vole, pate, kaju se i ponovo pokušavaju da pronađu svoj put. Upravo zato djeluju toliko stvarno. Tolstoj je vjerovao da čovjek ne treba da prestane da se mijenja. Smatrao je da je život stalna potraga za boljim i plemenitijim načinom postojanja. I možda je to poruka koja nam je potrebno posebna danas. Kada često želimo sve odmah, uspjeh, novac, priznanje, sreću, Tolstoj nas podsjeća da prava promjena počinje iznutra. Ne možemo uvijek promijeniti svijet oko sebe, ali možemo pokušati da promijenimo sebe. Možemo biti strpljivi, iskreni, možemo oprostiti, možemo pomoći, možemo naučiti da budemo zahvalni. Jedna od najpoznatijih tema u Tolstojevom razmišljanju bila je ljubav. Za njega ljubav nije bila samo osjećanje, ljubav se pokazuje djelima, nije dovoljno reći nekome da nam je važan, potrebno je to pokazati načinom na koji se prema njemu ponašamo. I možda je upravo zato Tolstojeva misao i danas toliko jednostavna i istovremeno duboka. Život postaje vrijedan onda kada u njemu postoji dobrota. Tolstoj je tokom života prolazio kroz velike unutrašnje krize. Iako je bio slavan i bogat, nije uvijek osjećao zadovoljstvo. Pitao se šta je smisao života i šta čovjeku zaista može dati trajnu sreću. Ta potraga ga je približila jednostavnijem načinu života, vjeri, radu i ideji da čovjek treba da živi moralno i pomaže drugima. Počeo je da kritikuje privilegije koje je i sam imao. Nije želio samo da govori o siromaštvu i nepravdi, želio je da razumije ljude koji pate. Sve više je vjerovao da čovjek treba da živi jednostavno i da ne bude na rubu bogatstva i društvenog statusa. Tu možemo zastati i zapitati se koliko nam je zaista potrebno da bismo bili srećni. Danas imamo više mogućnosti nego ikada ranije. Imamo telefone, internet, automobile, putovanja, bezbroj izbora, ipak čini se da mnogi ljudi i dalje osjećaju prazninu. Možda problem nije u tome što imamo premalo, nego u tome što često ne znamo šta je dovoljno. Tolstoj bi nas vjerovatno podsjetio da sreća nije uvijek u onome što možemo kupiti, ponekad je u onome što ne košta ništa. On je vjerovao i u snagu oproštaja. Čovjek koji stalno nosi mržnju prema drugome često najviše opterećuje samoga sebe. Oprostiti ne znači zaboraviti sve što se dogodilo, oprostiti može značiti odlučiti da prošlost više neće upravljati našim životom. A možda je to jedna od najtežih, ali i najljepših životnih lekcija. Ne možemo uvijek birati šta će nam se dogoditi, ali možemo pokušati da biramo kako ćemo na to odgovoriti. Tolstojev život nas uči da nije sramota preispitivati sebe. Naprotiv, čovjek koji nikad ne postavlja pitanja o sebi, možda nikad neće ni otkriti koliko može da se promijeni. Možda smo nekad bili nestrpljivi, možda smo nekoga povrijedili, možda smo donijeli pogrešnu odluku, ali to ne znači da moramo zauvijek ostati isti. Svaki dan pruža novu priliku da budemo bolji. Tolstoj je umro 1910. godine, ali njegove knjige i misli ostale su da žive i danas. Kada čitamo njegova djela, prepoznajemo u njima nešto što je zajedničko svim ljudima. Naše strahove, naše ljubavi, naše greške i našu potrebu da pronađemo smisao. Možda je upravo zato Tolstoj veliki pisac. Ne zato što je znao sve odgovore, već zato što je znao da postavi prava pitanja. A šta je onda njegova najveća mudrost? Možda je to spoznaja da život nije u onome što imamo, nego u onome što jesmo. Nije u tome koliko ljudi zna za nas, već koliko smo dobra ostavili iza sebe. Nije u tome koliko smo puta pobijedili druge, već koliko smo puta pobijedili vlastitu sebičnost, ljutnju i strah. I možda ne moramo čekati veliki trenutak da bismo počeli da živimo drugačije. Možemo početi danas jednim pozivom roditeljima, jednim izvinjenjem, jednim oproštajem, jednim dobrim djelom, jednim trenutkom zahvalnosti. Jer život se na kraju ne sastoji od velikih riječi, sastoji se od malih postupaka koje ponavljamo svakoga dana. Dragi slušaoci, bila je to još jedna riznica mudrosti. Do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav!
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Juče su vatrogasci, spasioci Crne Gore poslali zahtjev na najodgovornije adrese u Crnoj Gori kojim traže poboljšanje statusa i životnog standarda pripadnicima službi vatrogasaca spasilaca. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbjedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26. godine. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce, možeš više i izaberi svoj put. Međunarodni dan pismenosti, 8. septembar, Zavod za školstvo je obilježio nizom aktivnosti. Tu su i ostale vijesti, vijesti iz kulture i vremenska prognoza. Juče su vatrogasci, spasioci Crne Gore poslali zahtjev na najodgovornije adrese u Crnoj Gori kojim traže poboljšanje statusa i životnog standarda pripadnicima službi vatrogasaca spasilaca. Tražimo da se poboljša materijalni položaj vatrogasaca i spasilaca u Crnoj Gori, da se sistem vatrogasaca spasilaca prepozna, odnosno da se novim sistemskim zakonskim rješenjima kompletan sistem vatrogastva u Crnoj Gori uredi na neki novi, efikasniji i funkcionalni način, jer je i ova požarna sezona pokazala puno nedostataka u tom sistemu, kazao je Goran Tripković, predstavnik sindikata. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26. godine u iznosu od 918.800 eura. Za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025/26. godine obezbijeđena su sredstva u iznosu od 763.000 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, naveli su. Studentski krediti se isplaćuju u filijalama Adico banke. Sredstva su obezbjeđena i za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025/26. godine u iznosu od 155.550 eura, kazali su iz resora prosvjete. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce. Možeš više i izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Međunarodni dan pismenosti, 8. septembar, Zavod za školstvo je obilježio nizom aktivnosti posvećenih značaju pismenosti, čitanju i razmjeni ličnih i profesionalnih iskustava, a obilježavanju se pridružio i veliki broj osnovnih i srednjih škola širom Crne Gore. Kako je saopšteno iz Zavoda za školstvo, ovogodišnje obilježavanje realizovano je pod sloganom Pismenost za život, školu i budućnost, nacionalnom inicijativom da treći školski čas u svim školama u Crnoj Crnoj Gori bude posvećen 15-minutnom sinhronizovanom čitanju. Kako su kazali, program realizovan u Zavodu za školstvo obuhvatio je tri aktivnosti: drvo pismenosti, minut za omiljenu rečenicu i autori među nama. Poručili su da pismenost danas podrazumijeva mnogo više od sposobnosti čitanja i pisanja. Ono obuhvata razumijevanje i tumačenje pročitanog, sposobnost procjene informacija, razlikovanje pouzdanih od nepouzdanih izvora, kritičko promišljanje i odgovorno korišćenje različitih oblika komunikacije. Savremeno razumijevanje pismenosti uključuje i medijsku, digitalnu, matematičku i prirodno-naučnu pismenost, koje su od posebnog značaja za snalaženje u savremenom društvu, pojasnili su. Gost emisije Srijedom aktuelno bio je Petar Pajković, direktor Centra za socijalni rad za Berane, Andrijevicu i Petnicu, kojem je nedavno Sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti dodijelio priznanje za izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite. Bio je to povod za razgovor i o drugim temama iz ove oblasti. Akcente izdvojila Snežana Ćorović.
2: Kada priznanje dolazi od ljudi koji rade isti posao, pretpostavljam da ima posebnu težinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
3: Bilo mi veliko zadovoljstvo da stanem tu, obzirom da je ta nagrada prvi put uspostavljena i sada će se godinama narednih redovno dodjeljivati i direktorima. To do sada nije bila praksa, jer se dodjeljivalo isključivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu

0: kolega iz drugih centara. Lično meni, ko socijalnom radniku, prije svega velika satisfakcija, ko neko ko je 15 godina u sistemu, samo jedan dokaz da se mora ići još više, da se uvijek mora raditi i težiti, na kraju krajeva socijalni radnik, i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji, eto, zahvaljujući mojim kolegama i prepoznat.
1: Ono što sam pomenula malo prije, da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Vi i zaposleni u centru. Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
0: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo ko što pričamo, o internetu, Viber mreže, dostupnosti vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu. Najčešći problemi koje imate, pored svega što se dešava, centar je od osnivanja do dana današnjeg i narednih 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se, prije svega, kad pogledate, bavi se porodicom na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali, nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni. Ne kažem, ali isto, evo, apeli preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme, da moramo voditi računa kada nešto napišemo u tekstu, da vodimo računa da o tome ne napišemo ime djeteta, jer je to zakonom kažnjivo, prije svega i to dijete, ne pravite mu nikakvu uslugu, vjerujte mi, nego dijete dodatno traumirate, jer onda svi znaju o kome se radi i onda dijete, to isto dijete ide u vrtić, ide u školu. Naravno, uliko li treba se kritikuje centra socijalni rad ili bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non stop otvorena. Evo, ja pozivam sve građane, koliko im je bilo kakav problem, da se obrate, nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni. Ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena, i moja i mojih kolega, slobodno dođite da pričamo o problemu i da rišimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili. Nažalost, centra socijalni rad doživljava isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijale i tako dalje, a to je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo, po 100. put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rješenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđu njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbjeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj, ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili, i evo, Bogu hvala, ja se nadam da je centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se, ne daj Bože, desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko neko u strahu, danas ne vjerujem, niko nema potrebe da strahuje. Mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko nemate, bukvalno što kažu, dinara u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rješenje. Dalje to rješenje sjajno u početku nije, ali je početak rješavanja problema. To je na čemu mi nastojimo, to je ono zašto nas i ova država plaća na kraju krajeva, i to je ono zašto smo se obavezali i završili škole da radimo. Opet napominjem, moderno doba nosi moderne probleme, to su prije svega takozvano cyberbullying, odnosno da prevede na srpski nasilje preko interneta, gdje vrlo često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom ste pomenuli na temu emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i onako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka protiv njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra, i to je nasilje, to je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar. Nasilje i vrljiva riječ i podrugljiva slika koja se dijeli na društvenim mrežama, TikTok sadržaj podijeljen od djevojčica i dječaka na neprimjeran način, ali evo, Raduje me, čuo sam da negdje postoji predlog zakona da se zabrani korišćenje društvenih mreža djeci.

0: ispod 16 godina, što me izuzetno ko roditelja raduje. Ne kažem ja sad ovdje, sad pričam, evo, moje ćerke ima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se zove TikTok, koji ja pokušavam da kontrolišem, koliko sam uspješan, ne znam, ali isto tako i meni bi mnogo značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima.
1: Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
0: Krivice svih nas. Pritom ne umanjujem ni centra socijalni rad, krivice svih nas. Iz kojeg razloga? Centar socijalni rad ne može, a kolege moji iz centra socijalni ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo i u vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće ja da prijavim, to nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji. Kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji. A kad bije žene ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E, to moram da mijenjam. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj da sa tim preventivnim mjerama koji imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije 2 ili 3 godine nisam siguran, mislim da je ta predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damjan Ćulafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvojica bili prisutni, mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključeni apsolutno sve škole, centri socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te tako edukacije gdje smo mi išli i pričali centar iz svog dijela, opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela, smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci što znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da recimo dokoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. Da ukoliko primijetimo da je neko dijete kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku, da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene, da vidimo o čemu se radi.
1: Da,
0: to je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rješenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo veze kasnije.
1: Mi
0: možemo samo rekla da sprečavamo i domanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
1: Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju. I evo upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što evo odgovorit ćete je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i između ostalog izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici iz stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
0: Bogu hvala, to više nije ideja. Sve tri beranske osnovne škole imaju socijalne radnike u sve naše tri osnovne škole. Nas sam ja prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan. Saradnja je sjajna. Mi već je unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te tri djevojke koje su socijalne radnice u Vuk Karadžić školi, Radmir Mitrović i Vukašin Radomir školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, i već se vidi razlika u rješavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, pred kraj prošle godine, vidjeli smo, ja mislim da je bila socijalna radnica Vukarđe škole, Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge i to mi izuzetno raduje. Jer, znate kako, škole imaju svoje PP službe koje su sjajne. Pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rješenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo pripremili za ovaj razgovor, pričali o tome, ali mogu da ukažu u centru socijalni rad se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, djelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom modricom ili nekako drugačije. Socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže centar socijalni rad koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, kažem koleginice jer znam da su sve tri socijalne radnice u školama, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenoškolska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo malo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi u oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom, da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan, da i djeci ukažemo da postoje neki problem, da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog da zovnete da prijavite policiji. Ne da se miješate, jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija je Beranska stvarno u tom dijelu, mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ne samo sa njima, nego sa svima, domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja i za pohvalu i da budem vrlo slobodan primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rešavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad određeni, učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojala. Nije problem djeteta u Donjoj Reženici ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vukarađi škole. Problemi su isti. E zbog toga, evo, nažalost, imao sam priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu ponedeljkom su u Donjoj Reženici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi upitani šta bi to moglo da unaprijedi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba, ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji će to vrlo lijepo da uveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomogne, jer to i jeste posao socijalnog radnika da nađe rješenje za probleme, dobijajući podataka od drugih struka. Od izvještaja psihologa, pedagoga, socijalne radnike, neko ko to sažme i vidi u čemu je problem i gdje treba da ide dalje.
2: Naučno-fantastični film Sazvežđe psa biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 20:00. Režiju potpisuje Ridley Scott, a glavne uloge tumače Jacob L. Roddy, Josh Brolin i Margaret Qualley. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti u periodu od 19:00 do 20:00 na biletarnici. Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici bit će održano sjutra sa početkom u 19:00 u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator večeri je javna ustanova Centra za kulturu Berane. Udruženje Srba Berana i Andrijevice pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu organizuje sjutra u Beranama manifestaciju povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Svečani program u Polimskom muzeju počeće u 19:00, a posvećen je očuvanju nacionalnog identiteta, kulture, tradicije i istorijskog nasljeđa, ali i jačanju veza i zajedništva srpskog naroda u Crnoj Gori, Srbiji i regionu. Centralni dio večeri biće okrugli sto pod nazivom Marko Cemović, diplomatija u službi otadžbine, posvećen životu, radu i diplomatskom djelovanju Marka Cemovića, ličnosti koja je ostavila značajan trag u političkom i diplomatskom životu svog vremena. Učestvuju profesor Vladimir Boričić, bivši ambasador SRJ u Etiopiji i Keniji, Branislav Otašević, publicista i književnik, Darko Jovović, novinar i književnik, i Petar Labudović, predsjednik Skupštine udruženja Srba, Berana i Andrijevice. Nakon okruglog stola planiran je i bogat kulturno-umjetnički program kojim će svečano obilježavanje ovog značajnog datuma biti dodatno upotpunjeno. U okviru obilježavanja 11. septembra u 10 časova u Donjem Zaostru kod Berana bit će služen parastos i položeno cvijeće na spomenik kralju Aleksandru I. Karađorđeviću. U sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane, danas će se u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja i tom prilikom izdato je 34 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podneseno je 5 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako su kazali, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima, uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23 stepena, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. Poštovani slušalci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su za vas pripremili danas iz tonske režije Boško Vulović i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 85. godini preminula Rajković Toma Vida. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas i sjutra do 12.30 časova. Sahrana je sjutra u 14 časova na Brezojevićkom groblju. Ožalošćena porodica Rajković.

0: Slušate Radio Berane.
1: Babes.
2: Bienvenue chez Joe.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampa. Dragi slušaoci, ovo je rubrika Pregled štampe na talasima Radio Berane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, istraživanje dana pokazuje nepovjerenje građana u instituciji, nedostatak mjera u borbi sa zagađenjem, neefikasnost inspekcijskog nadzora u kontroli kvaliteta vazduha, slučaj Pljevalja i Bijelog polja. Uhapšen bjegunac Danilo Džekulić iz Kule navodno planirao da ubije budvanina koji ga je savladao i razoružao u jednom budvanskom lokalu. Kaže Negra spriječio sopstveno ubistvo. Advokati Montenegro Bonusa pisali SDT-u da provjeri kako je to preduzeće snadbijevalo kap strujom. Prijava protiv Mile i Lukšića šteta od 25 miliona eura. Saučešće porodici Ratka Mladića pokrenulo inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Crne Gore Mandiće Madnan pod sjenkom smjene. Radovi na putevima preko korita podigli tenzije među stanovništvom. Asfaltom se crtaju granice, dio Kučki i Katuna svojataju tuzi. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Nastavlja da raste podrška inicijativi za smjenu šefa parlamenta. Tri ruke od apsolutne većine za pad Mandića. Predlog DPS-a potpisalo 35 poslanika, podršku će dati još dva koja nijesu među potpisnicima kao jedna nezavisna poslanica. Vujotić i Živković zamjerali braći Stanišić što su i druge uključili u eliminaciju njihovog suparnika Krstovića. Šefovi poput podizvođača strašno zašto su oni Dragišu uvlačili u djelo, to je sramota, napisao je Vujotić u junu 2020. godine. Ja sam insistirao da im se pomogne, razumiješ da uzmu 150-200 hiljada i da žive ka momci, napisao je Živković nakon pokušaja ubistva Zečanina. Da li bi slavljenje osuđenih na ratne zločine trebalo da bude zasebno krivično djelo? Da su zločinci u zakonu, doakalo bi se u veličanju. Tužilaštva nalaze izgovor za odbacivanje krivičnih prijava jer nije tačno definisano da se raspisivanje mrže odnosi na veličanje ratnih zločinaca, kaže Velja Murić. Upitno bi bilo ko u odnosu na postojeće odredbe KZ-a može biti uspješno procesuiran, navodi Damir Suljević. Crnogorski 15-godišnjaci napredovali na PISA testu, ali analize upozoravaju na socijalne razlike i dalje utiču na postignuće đaka. Rezultat bolji, ali i šanse nejednake. U Budvi uhapšeno sumnjičeni za ubistvo Veskovića, sumnja se da je planirao novi zločin. U današnjem izdanju Pobjede čitajte treći predmet Višeg državnog tužilaštva u Bijelom polju formiran protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog. Metodije je ponovo pred tužiocima zbog govora o gornjem zaostru. Predsjedništvo Albanskog foruma jednoglasno u odluci da njihov poslanički klub glasa za razrešenje predsjednika Skupštine. Zagovornici smjene Andrije Mandića dogurali do broja 35. Javna nabavka za subvencionisane avioletove završena 31. avgusta. Tender tako raspisan da ne privuče evropske aviokompanije. Nakon zahtjeva 36 aktera kulturne scene i okruglog stola o nacrtu zakona o kulturi, mala korekcija rokova za primjedbe i predloge, ministarstvo najavilo produženje javne rasprave za još 15 dana. Ministarstvo ekonomskog razvoja čeka mišljenje Europske komisije u vezi sa izmjenama zakona o privrednim društvima, smanjenjem praga kvalifikovane većine od statuta akcioniranih preduzeća. Dragi slušaoci, bila je to još jedna rubrika Pregled štampe na talasima Radija Berane. Pregled štampe.

dragi naši slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. I ove nedelje pripremili smo za vas pet lijepih pjesama i slušat ćemo one koje su nastajale u različitim godinama, ali koje i danas uspijevaju da pronađu put do publike. Jer svi smo svjedoci toga da neka pjesma koja je stara 20 ili 30 godina može preko jednog kratkog videa ponovo postati zanimljiva potpuno novoj generaciji. I zato ćemo danas malo pričati o muzici, malo o vremenu u kom je nastajala, a malo i o tome kako neke od tih pjesama zvuče danas. I krećemo od pjesme koja je pravi primjer toga koliko ljubav rijetko kada bude samo jedna stvar. Nekada je slatka, nekada ljuta, nekada kisela, a vrlo često je sve to istovremeno. I možete pretpostaviti o kojoj pjesmi se radi. To je pjesma grupe Magazin, Slatko, ljuto, kiselo. Magazin je objavio ovu pjesmu 2004. godine i ovo je bio posljednji Magazinov album sa Jelenom Rozgom kao glavnim vokalom. Ona je kasnije nastavila svoju karijeru solo. Slušamo Magazin i pjesmu Slatko, ljuto, kiselo.

Ako ste odrastali uz muziku 90-ih, gotovo je nemoguće da vam pjesma Samo želim da znam nije poznata. Ona je originalno objavljena 1994. godine, u periodu kada je Eurodance bio ogroman dio muzičke scene. D-Monk je bio beogradski sastav koji su činili Saša Novaković i Alma Mićić, a upravo je ova pjesma postala njihov najveći hit. I postoji jedna baš zanimljiva priča vezana za početak D-Monk. Saša Novaković je kasnije pričao da je 1994. godine sve krenulo velikim studentskim koncertom pred oko 10.000 ljudi. Dakle, zamislite, nema društvenih mreža, nema TikToka, nema YouTubea, nema algoritma koji će vam preko noći pogurati pjesmu. Imate pjesmu, imate publiku i imate koncert. I ako to uspije, priča se širi. A Sašina priča poslije D-Monka je možda još zanimljivija. Kasnije se bavio i potpuno drugim poslovima, radio je u prosveti, a jedno vrijeme je radio i na kruzerima, gdje je prošao put od konobara do menadžera. I kada sve to znate, onda pjesma Samo želim da znam dobije neku novu dimenziju, jer prošlo je više od 30 godina, promijenio se život, promijenila se muzika, ali ova pjesma i dalje ostaje jedan od najvećih hitova. Slušamo D-Monk i pjesmu Samo želim da znam.

I evo nas polako pred poslednjom pjesmom današnje emisije Muzika na struju, a vjerujem da i vi, dragi slušalci, uživate u muzici dok je slušate, kao i mi dok pripremamo ovu emisiju za vas. A posljednja današnja pjesma je Poker u dvoje Nataše Bekvalac. I vjerovatno vam se ovaj odabir čini čudnim, ali ova pjesma se vratila na velika vrata kroz TikTok vide, vjerovali ili ne. I ona pripada albumu Stereo Ljubav, objavljenom 2004. godine. To je bio Natašin treći studijski album, a Poker u dvoje je jedna od pjesama koje su obilježile taj period njene karijere, ali boga mi i danas. I posljednjih godina sve češće svjedočimo tome da pjesme koje su nastale prije 20 godina ponovo postanu popularne među ljudima koji ih možda nisu ni slušali kada su prvi put objavljene. Društvene mreže su promijenile zaista način na koji muzika putuje. Jedan stari refren može se pojaviti u videu, nekoga čuje prvi put, pronađe cijelu pjesmu i odjednom pjesma počne da živi neki novi život. Na muzičkim platformama Poker u dvoje i dalje ima ozbiljan život, a pjesma se ponovo pojavljuje u savremenim muzičkim sadržajima. Nije više dovoljno reći da je samo hit iz 2004. Danas je to pjesma koju nova publika ponovo otkriva. Za kraj današnje emisije slušamo Natašu Bekvalac i pjesmu Poker u dvoje.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Juče su vatrogasci, spasioci Crne Gore poslali zahtjev na najodgovornije adrese u Crnoj Gori kojim traže poboljšanje statusa i životnog standarda pripadnicima službi vatrogasaca spasilaca. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26. godine. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce, možeš više i izaberi svoj put. Međunarodni dan pismenosti, 8. septembar, Zavod za školstvo je obilježio nizom aktivnosti. Tu su i ostale vijesti, vijesti iz kulture i vremenska prognoza. Juče su vatrogasci i spasioci Crne Gore poslali zahtjev na najodgovornije adrese u Crnoj Gori kojim traže poboljšanje statusa i životnog standarda pripadnicima službi vatrogasaca spasilaca. Tražimo da se poboljša materijalni položaj vatrogasaca i spasilaca u Crnoj Gori, da se sistem vatrogasaca spasilaca prepozna, odnosno da se novim sistemskim zakonskim rješenjima kompletan sistem vatrogastva u Crnoj Gori uredi na neki novi, efikasniji i funkcionalni način, jer je i ova požarna sezona pokazala puno nedostataka u tom sistemu, kazao je Goran Tripković, predstavnik sindikata. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26. godine u iznosu od 918.800 eura. Za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025/26. godine obezbijeđena su sredstva u iznosu od 763.000 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, naveli su. Studentski krediti se isplaćuju u filijalama Adico banke. Sredstva su obezbijeđena i za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025/26. godine u iznosu od 155.550 eura, kazali su iz resora prosvjete. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je dva nova poziva za poslodavce. Možeš više i izaberi svoj put. Pozivi su namijenjeni poslodavcima koji žele da se uključe u realizaciju programa za korisnike materijalnog obezbeđenja porodice kroz njihovo radno angažovanje, osposobljavanje i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. Iz Zavoda za zapošljavanje pozivaju zainteresovane poslodavce sa područja Berana i Andrijevice da se prijave i iskoriste mogućnosti koje ovi programi pružaju. Rok za podnošenje prijava je 22. septembar. Više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Birou rada Berane i Birou rada Andrijevica, kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Međunarodni dan pismenosti, 8. septembar, Zavod za školstvo je obilježio nizom aktivnosti posvećenih značaju pismenosti, čitanju i razmjeni ličnih i profesionalnih iskustava, a obilježavanju se pridružio i veliki broj osnovnih i srednjih škola širom Crne Gore. Kako je saopšteno iz Zavoda za školstvo, ovogodišnje obilježavanje realizovano je pod sloganom Pismenost za život, školu i budućnost, nacionalnom inicijativom da treći školski čas u svim školama u Crnoj Crnoj Gori bude posvećen 15-minutnom sinhronizovanom čitanju. Kako su kazali, program realizovan u Zavodu za školstvo obuhvatio je tri aktivnosti: drvopismenosti, minut za omiljenu rečenicu i autori među nama. Poručili su da pismenost danas podrazumijeva mnogo više od sposobnosti čitanja i pisanja. Ona obuhvata razumijevanje i tumačenje pročitanog, sposobnost procjene informacija, razlikovanje pouzdanih od nepouzdanih izvora, kritičko promišljanje i odgovorno korišćenje različitih oblika komunikacije. Savremeno razumijevanje pismenosti uključuje i medijsku, digitalnu, matematičku i prirodno-naučnu pismenost, koje su od posebnog značaja za snalaženje u savremenom društvu, pojasnili su. Gost emisije Srijedom aktuelno bio je Petar Pajković, direktor Centra za socijalni rad za Berane, Andrijevicu i Petnicu, kojem je nedavno Sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti dodijelio priznanje za izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite. Bio je to povod za razgovor i o drugim temama iz ove oblasti. Akcente izdvojila Snežana Ćorović.
2: Kada priznanje dolazi od ljudi koji rade isti posao, pretpostavljam da ima posebnu težinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
3: Bilo mi veliko zadovoljstvo da stanem tu, obzirom da je ta nagrada prvi put uspostavljena i sada će se godinama narednih redovno dodjeljivati i direktorima. To do sada nije bila praksa, jer se dodjeljivalo isključivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu dječje socijalne zaštite. Ajde ne budem skroman, mi je izuzetno drago što sam ja prvi koji je dobio ispred centara za socijalni rad, a raduje me da je odluka koliko meni prenijeto bila jednoglasna, da je moju kandidaturu su predložile kolege iz drugih centara. Ja znam da bi moje to kolege svakako uradile i hvala im ovim putem, ali drago mi je što je ta preporuka stigla od kolega iz drugih centara. Lično meni, ko socijalnom radniku, prije svega velika satisfakcija, ko neko ko je 15 godina u sistemu, samo jedan dokaz da se mora ići još više, da se uvijek mora raditi i težiti. Na kraju krajeva socijalni radnik i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji, eto, zahvaljujući mojim kolegama i prepoznat.
2: Ono što sam pomenula malo prije, da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Vi i zaposleni u centru. Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
3: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo što pričamo, o internetu, Viber mreže, dostupnosti vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu. Najčešći problemi koje imate, pored svega što se dešava, centar je od osnivanja do dana današnjih, narednih 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se prije svega, kad pogledate, bavi se porodicu na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni. Ne kažem, ali isto, evo, apeli preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme,

0: bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non stop otvorena. Evo, ja pozivam sve građane, koliko im je bilo kakav problem, da se obrate, nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni. Ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena i moja i mojih kolega. Slobodno dođite da pričamo o problemu i da rišimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili. Nažalost, centra socijalni rad doživljava isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijale i tako dalje, a to je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo, po 100. put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rešenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđe njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj, ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili, i evo, Bogu hvala, ja se nadam da je centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se ne daj Bože desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko neko u strahu, današnje vrijeme niko nema potrebe da strahuje. To ne, mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko ono nemate, bukvalno što kažu, dinara u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rješenje. Dalje to rješenje sjajno u početku nije, ali je početak rješavanja problema. No, to je na čemu mi nastojimo, to je ono zašto nas i ova država plaća na kraju krajeva i to je ono zašto smo se obavezali i završili škole da radimo. Opet napominjem, moderno doba nosi moderne probleme, to su prije svega takozvano cyberbullying, odnosno da prevede na srpski nasilje preko interneta, gdje vrlo često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom ste pomenuli na teme emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i onako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka protiv njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra, i to je nasilje, to je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar. Nasilje i vrljiva riječ i podrugljiva slika koja se dijeli na društvenim mrežama, TikTok sadržaj podijeljen od djevojčica i dječaka na neprimjeran način, ali evo, raduje me, čuo sam da negdje postoji predlog zakona da se zabrani korišćenje društvenih mreža djeci ispod 16 godina, što mi izuzetno ko roditelja raduje. Ne kažem ja sada ovdje, sad pričam, evo, moje ćerke ima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se već zove TikTok, i ja pokušavam da kontrolišem, koliko sam uspješan, ne znam. Ali isto tako i meni bi mnogo značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima.
1: Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
0: Krivice svih nas. Pritom ne umanjujem ni centre socijalni rad, krivice svih nas. Iz kojeg razloga? Centar socijalni rad ne može, a kolege moji iz centra socijalni ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo i u vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće da prijavim, to nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji. Kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji. A kad bije žene ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E, to moramo da mijenjamo. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj, da sa tim preventivnim mjerama koji imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije 2 ili 3 godine, nisam siguran, mislim da je ta predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damljan Ćulafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvica bili prisutni, mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključeni apsolutno sve škole, centri socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te takozvane edukacije gdje smo mi išli i pričali

0: centar iz svog dijela, opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci što znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da recimo dokoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. Da ukoliko primijetimo da je neko dijete kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku, da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene, da vidimo o čemu se radi.
1: Da, evo,
0: to je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rješenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo već zakasnili.
1: Upravo
0: i mi možemo samo da sprečavamo i domanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
1: Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju. I evo upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što evo odgovorit ćete je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i između ostalog izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
0: Bogu hvala, to više nije ideja. Sve tri beranske osnovne škole imaju socijalne radnike, sve naše tri osnovne škole. Nas ima prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan, saradnja je sjajna. Mi već je unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te tri djevojke koje su socijalne radnice u Vuk Karadžić školi, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, već se vidi razlika u rješavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, pred krajem prošle godine vidjeli smo, da je bila socijalna radnica Vukarđe škole, Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge i to me izuzetno raduje. Jer, znate kako, škole imaju svoje PP službe koje su sjajne. Pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rješenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo u pripremi za ovaj razgovor pričali o tome, ali mogu da ukažu u centru socijalni rad se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, djelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom modricom ili nekako drugo. Čije socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže centru socijalni rad koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, kažem koleginice jer znam da su sve tri socijalne radnice u školama, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenula školska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi u oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan, da i djeci ukažemo da postoje neki problem, da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog da zovnete da prijavite policiji, ne da se miješate jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija Beranska stvarno u tom dijelu, mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ne samo sa njima, nego sa svima, domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja i za pohvalu i da budem vrlo slobodan, primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rješavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad određeni, učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojala. Nije problem djeteta u Donjoj Reženici, ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vukarađi škole. Problemi su isti. E, zbog toga, evo, nažalost, ja tim osam priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu. Ponedeljkom su, u Donjoj Reženici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi upitani šta bi to moglo da unapredi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba, ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji se to vrlo lijepo doveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomogne, jer to i jeste posao socijalnog radnika, da nađe rješenje za probleme, dobijajući podataka od drugih struka. Recimo, od izvještaja psihologa, pedagoga, socijalni radnik je neko ko to sažme i vidi u čemu je problem i gdje treba da ide dalje.
2: Naučno-fantastični film Sazvežđe psa biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 20 časova. Režiju potpisuje Ridley Scott, a glavne uloge tumače Jacob Elordi, Josh Brolin i Margaret Qualley. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti u periodu od 19 do 20 časova na biletarnici. Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici bit će održano sjutra sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator večeri je javna ustanova Centra za kulturu Berane. Udruženje Srba Berana i Andrijevice pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu organizuje sutra u Beranama manifestaciju povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Svečani program u Polimskom muzeju počeće u 19 časova, a posvećen je očuvanju nacionalnog identiteta, kulture, tradicije i istorijskog nasljeđa, ali i jačanju veza i zajedništva srpskog naroda u Crnoj Gori, Srbiji i regionu. Centralni dio večeri biće okrugli sto pod nazivom Marko Cemović, diplomatija u službi otadžbine, posvećen životu, radu i diplomatskom djelovanju Marka Cemovića, ličnosti koja je ostavila značajan trag u političkom i diplomatskom životu svog vremena. Učestvuju profesor Vladimir Boričić, bivši ambasador SRJ u Etiopiji i Keniji, Branislav Otašević, publicista i književnik, Darko Jovović, novinar i književnik, i Petar Labu, predsjednik Skupštine udruženja Srba, Berana i Andrijevice. Nakon okruglog stola planiran je i bogat kulturno-umjetnički program kojim će svečano obilježavanje ovog značajnog datuma biti dodatno upotpunjeno. U okviru obilježavanja 11. septembra u 10 časova u Donjem Zaostru kod Berana bit će služen parastos i položeno cvijeće na spomenik kralju Aleksandru I. Karađorđeviću. U sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane, danas će se u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja i tom prilikom izdato je 34 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podneseno je 5 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako su kazali, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u popodnevnim satima u sjevernim predjelima, uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23 stepena, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. Poštovani slušalci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su za vas pripremili danas iz tonske režije Boško Vulović i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 85. godini preminula Rajković Toma Vida. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas i sjutra do 12.30 časova. Sahrana je sjutra u 14 časova na Brezojevićkom groblju. Ožalošćena porodica Rajković.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane i lijep pozdrav iz još jedne emisije srijedom aktuelno, a nadamo se da smo vas navikli na ovaj redovan termin srijedom u 11.15, a i da ste se navikli da u emisiji srijedom aktuelno uvijek imamo zanimljive goste, pa je tako i danas. Na početku ću pozdraviti Petra Pajkovića, direktora Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevicu i Petnicu, i evo zahvalnost što ste se odazvali mom pozivu.
3: Hvala i vama i veliki pozdrav vašim i našim slušalcima.
2: Da, upravo tako. I vašim i našim. I svi smo negdje na istom zadatku da pričamo o temama koje se tiču prvenstveno našeg grada i negdje pokrivamo, čini mi se, uspješno te lokalne teme. Dužna sam prije nego što krenemo sa pričom da našim slušalcima kažem da smo imali neka sporenja vezana za početak ovog razgovora, ali ovo je moja autorska emisija, pa ću početi priznanjem koje ste nedavno dobili od strane sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti za, kako su naveli, izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite. Ali priznanje je samo povod, evo da odmah kažem, za razgovor o mnogo široj temi, o tome sa kakvim se problemima danas suočavaju građani, koliko naš sistem socijalne zaštite uspijeva da odgovori na te probleme, kakav je položaj i opterećenje socijalnih radnika. Jedan dio emisije ćemo posvetiti i važnijoj ideji da socijalni radnici budu prisutniji u školama. Ali evo da se vratimo na priznanje. Kada priznanje dolazi od ljudi koji rade isti posao, pretpostavljam da ima posebnu težinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
3: Znate kako, tu noć je bilo jedno veliko iznenađenje, ja to nisam očekivao. Moje kolege iz centra koje su bile na tom sastanku sindikata nisu me upoznale i onako vidim da se nešto dešavalo na kraju pameti šta će da bude. Međutim, kada mi je nagradu u ruku, kad sam tekst koji su kolege napisali, bio meni vrlo ovako, ja do kraja nisam znao da se radi o meni, slušajući tekst, rekao što mislim, kom se ovo radi, tek kada sam čuo svoje ime i prezime i onda sa velikim zadovoljstvom zašao, primio zahvalnicu i nagradu od prije svega od predsjednika sindikata, našeg sindikata granskog gospodina Gorana i ministra Damira Gutića. Bilo mi veliko zadovoljstvo da stanem tu, obzirom da je ta nagrada prvi put uspostavljena i sada će se godinama narednih redovno dodjeljivati i direktorima. To do sada nije bila praksa jer se dodjeljivalo isključivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu dječje socijalne zaštite. Negdje, ajde ne budem skroman, mi izuzetno drago što sam ja prvi koji je dobio ispred centara socijalni rad, a raduje me da je odluka koliko meni prenijeto bila jednoglasna, da je moju kandidaturu su predložile kolege iz drugih centara, ja znam da bi moje to kolege svakako uradile i hvala im ovim putem, ali drago mi je što je ta preporuka stigla od kolega iz drugih centara. Lično meni, kao socijalnom radniku, prije svega velika satisfakcija, ako neko ko je 15 godina u sistemu, samo jedan dokaz da se mora ići još više, da se uvijek mora raditi i težiti, na kraju krajeva socijalni radnik, i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji, eto, zahvaljujući mojim kolegama, je i prepoznat.
2: Dobro je da je tako i da nagrade idu u prave ruke, jer evo negdje prateći vaš rad svjedočimo tome da, čini mi se, i po gostovanjima i po organizovanju različitih manifestacija se negdje to i vidi, ali puno stvari i ne vidimo. Dakle, to su one stvari koje se rade u kancelarijama, na terenu. I evo priznanje za i vašu dobru organizaciju, ali i pričali smo u pripremi ovog razgovora, stiglo je vama, ali stiglo je u stvari i negdje indirektno i ljudima s kojim svakodnevno radite.
3: bez njih je, čovjek ne može sam. Niko ne može sam. Vi ste tu prvi među jednakima koji je nekako sami naveli, neko ko je uvijek isturen kao neko ko predstavlja instituciju i uvijek je nekako vidljiviji od svih ostalih. Zato sam namjerno rekao prvi među jednakima, jer ne možete ni jednom sistemu, pogotovo ne u sistemu dječje socijalne zaštite, vi ne možete sami. Ako nemate dobar krug ljudi, vjernih saradnika, dobrih socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, specijalnih pedagoga, andragoga, vozača, koleginice koje rade na održavanju poslova higijene, svi su oni centar. Vi ste samo neko ko je to tu postao vidljiv upravo zbog njihovog dobrog rada. I veliko je zadovoljstvo biti na čelu Centra socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Generalno pričamo sve tri opštine, jer Berane, da, jer centar funkcioniše sa dvije područne jedinice, a možda ćemo kasnije o tome više.
2: Sigurno.
3: Samo njihovim radom vi možete dobiti nagradu koju sam dobio. Ne kažem da druge kolege drugih centara nisu služili, ali možda u tom trenutku sam ja nekako bio malo više vidljiviji u odnosu na ostale. A inače, sistem je bez ljudi koji rade u njemu. Ako vi imate ako nemate dobar krug ljudi, vi nemate riješen problem. Nemate organizaciju ovoga čega ste sve naveli, ni organizaciju dana porodice, ni sprečavanje, niti obilježavanje dana borbe protiv nasilja nad ženama, niti održavanje 2. aprila međunarodnih dana osoba sa autizmom. Nemate dana porodice koji je onako, ajde da kažem, negdje ono, aj sa znak raspoznavanja kod kolega u sistemu, to ne možete da radite sami. To možete da radite samo sa ljudima koji isto kao vi vole svoj posao. I da uživate u njemu, naravno. Ima tu i svađa, ima tu i prepirki, ali Bogu hvala, nikad na ličnoj osnovi. Uvijek je oko predmeta, uvijek kako da se riješi način. Dosta je tu, evo naveli ste i kancelarijskog posla i svega, ali Boga mi, dosta je tu ono što se ne vidi i neprospavanih noću i nervoze i želje da neko pomogne, a vrata sam svugdje zatvorena, vi lupate na svaka, pa se negdje prozor skrine, pa vi krenete da se provučete kroz taj prozor, iako je prostor vrlo mali da vi možete da uđete, ali znate kako, što ja vrlo često i u razgovoru s svojim kolegama, ovaj posao nije lak, to smo znali da nije lako, niko nam je rekao će biti lako, sami smo izabrali time da se bavimo. I pravo da vam kažem, govorim u ime svoje, nadam se većine mojih kolega, ja se ničim drugim u životu ne bi ni bavio. Ali, da li tu ima nervoza? Ima. Da li tu ima nerazumivanje? I tekako ima. Znate kako, uvijek postoje dvije strane. Jedna je zadovoljna, druga baš i nije. Pa onda ta druga strana je, ako vi ste na njihovoj strani i obrnuto, više ste zaštitili nju nego mene. Ali generalno, gledajući ja, smatram za ove 4.5 godine koliko sam ja na čelu Centra socijalne rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, smatram da su moje kolege veliki profesionalci i da im interes prije svega djeteta, žene ili osobe koja je žrtva nasilja ili bilo kojeg problema, da uvijek odrade profesionalno svoj posao i da se uvijek stanu na stranu onoga kome je ta pomoć potrebna.
2: Evo, čestitam ako sam propustila na ovom priznanju i vama i svim vašim kolegama, evo, koje s pravom hvalite, ali da ostavimo na trenutak priznanje i vašu funkciju po strani. Ono što sam pomenula malo prije, da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Vi i zaposleni u centru. Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
3: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo što pričamo, o internetu, Viber mreže, dostupnosti, vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu. Najčešći problemi koje imate, pored svega što se dešava, centar je od osnivanja do dana današnjih, naravno 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se prije svega, kad pogledate, bavi se porodicu na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali, nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni. Ne kažem, ali isto, evo, apeli preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme, da moramo voditi računa kada nešto napišemo u tekstu, da vodimo računa da o tome ne napišemo ime djeteta, jer je to zakonom kažnjivo, prije svega i to dijete, ne pravite mu nikakvu uslugu, vjerujte mi, nego dijete dodatno traumirate, jer onda svi znaju o kome se radi i onda dijete, to isto dijete ide u vrtić, ide u školu. Ovaj, naravno, uliko li treba se kritikuje centra socijalni rad ili bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non stop otvorena. Ovaj, evo, ja pozivam sve građane koliko im je bilo kakav problem da se obrate, nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni. Ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena i moja i moji kolega. Slobodno dođite da pričamo o problemu i da rišimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili. Nažalost, centra socijalni rad doživljava isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijale i tako dalje. To je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo po 100. put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rešenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđe njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj, ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili, i evo, Bogu hvala, ja se nadam da je centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se ne daj Bože desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko neko u strahu, danas ne vjerujem, niko nema potrebe da strahuje. To ne, mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko ono, nemate, bukvalno što kažu, dinar u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rješenje. Da li je to rješenje sjajno u početku? Nije, ali je početak rješavanja problema. To je na čemu mi nastojimo, to je ono zašto nas i ova država plaća na kraju krajeva i to je ono zašto smo se obavezali i završili škole da radimo. Opet napominjem, moderno doba nosi moderne probleme, to su prije svega takozvano cyberbullying, odnosno da prevede na srpski nasilje preko interneta, gdje vrlo često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom ste pomenuli na teme emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i onako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka protiv njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra, i to je nasilje, to je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar. Nasilje i vrljiva riječ i podrugljiva slika koja se dijeli na društvenim mrežama, TikTok sadržaj podijeljen od djevojčica i dječaka na neprimjeran način, ali evo, raduje me, čuo sam da negdje postoji predlog zakona da se zabrani korišćenje društvenih mreža djeci ispod 16 godina, što me izuzetno ko roditelja raduje. Ne kažem ja sada ovdje, sad pričam, evo, moje ćerkima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se zove TikTok, ja pokušavam da kontrolišem, koliko sam uspješan, ne znam. Ali isto tako i meni bi mnogo značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima, neće im pobiti telefon, evo i mi stari dan danas, što kažu mladi, skrolujemo po čitav dan po telefonima i prvo što stane nam je telefon, a ne recimo kafa sa nekim ko nam je drag ili onako da malo se pripremimo za radni dan, ali nova vremena, novi problemi, nova rješenja, svaki problem ima svoje rješenje. Nekad je ovako, nekad je onako, ali svaki problem se riješi.
2: Da, treba ići u susret novim izazovima. Evo, pomenuli ste djecu koja su uvijek posebno osjetljiva tema i u nastavku emisije ćemo govoriti o vezi Centra za socijalni rad, socijalnih radnika i obrazovnih ustanova. Ali kada govorimo, evo da još malo ostanemo na priči o djeci, kada govorimo o socijalnoj zaštiti, često u medijima se govori o tome šta uraditi kada je dijete već ugroženo.
3: Tako
2: je. Ali možda je važnije pitanje šta može da se uradi ranije. Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
3: Krivice svih nas. Pritom ne umanjujem ni centar socijalni rad, krivice svih nas. Iz kojeg razloga? Centar socijalni rad ne može, kolege moji centra socijalni ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo i u vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće da prijavim, to nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji. Kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji. A kad bije ženu ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E, to moram da mijenjam. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj da sa tim preventivnim mjerama koje imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije dvije ili tri godine, nisam siguran, mislim da je ta predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damljan Culafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvica bili prisutni, mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključeni apsolutno sve škole, centri za socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te takozvane edukacije gdje smo mi išli i pričali centar iz svog dijela, opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela, smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci šta znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da recimo dokoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. Da ukoliko primijetimo da je neko dijete kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku, da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene, da vidimo o čemu se radi.
2: Da,
3: evo. To je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rješenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo već zakasnili.
2: Upravo
3: i mi možemo samo da sprečavamo i domanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
2: Evo, otvara ovo priču i o ne samo ovom problemu, mnogim drugim oblastima je to potreba. Otvara pitanje povjerenja u institucije, ali evo otvara teme za neka nova gostovanja i nove razgovore. Mi pravimo muzičku pauzu i po vašem izboru, gospodine Pajkoviću, slušamo Sergeja Četkovića i pjesmu 25. sat.

0: aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, a moj današnji gost Petar Pajković, direktor javne ustanove Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Nastavljamo zanimljivu i životnu priču, zaista pričate o problemima koji su tu oko nas, a evo negdje i pričamo o putu za prevazilaženje nekih od njih. Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju. I evo upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što evo odgovorit ćete je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i između ostalog izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici iz stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
2: Bogu hvala, to više nije ideja. Sve tri beranske osnovne škole imaju socijalne radnike u sve naše tri osnovne škole. Nas sam ja prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan. Saradnja je sjajna. Mi već unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te tri djevojke koje su socijalne radnice u Vuk Karadžić školi, Radmir Mitrović i Vuk Karadžić radnoj školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, već se vidi razlika i u rešavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, pred kraj prošle godine vidjeli smo i da je bila socijalna radnica Vukarđe škole Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge i to me izuzetno raduje. Jer, znate kako, škole imaju svoje PP službe koje su sjajne. Pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rešenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo u pripremi za ovaj razgovor pričali o tome, ali mogu da ukažu u centru socijalni rad se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, djelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom modricom ili nekako drugačije. Socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da

0: popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže Centru socijalni rad, koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, ovaj kažem koleginice jer znam da su sve tri socijalne radnice u školama, ovaj, da se, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenula školska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo malo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi u oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan, da i djeci ukažemo da postoje neki problemi, da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog da zovnete da prijavite policiji. Ne da se miješate, jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija Bratska stvarno u tom dijelu, mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ovaj, ne samo sa njima, nego sa svima, domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja i za pohvalu i da budem vrlo slobodan, primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rešavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad određeno učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojala. Nije problem djeteta u Donjoj Reženici ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vukarađi škole. Problemi su isti. E, zbog toga, evo, nažalost, ja ti možda sam priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu, ponedeljkom su u, ne znam, u Donjoj Reženici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi u pitanju šta bi to moglo da unapredi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba, ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, pomoć, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji se to vrlo lijepo doveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomogne, jer to i jeste posao socijalnog radnika da nađe rješenje za probleme, dobijajući podataka od drugih struka. Od izvještaja psihologa, pedagoga, socijalne radnike, neko ko to sažme i vidi u čemu je problem i gdje treba da ide dalje.
1: Da, evo, upravo da razjasnimo negdje, prosto želim to da kažem, da socijalni radnik u školi, a rekli ste i vi to, kažem, želim da još jednom podvučem, nije zamjena za pedagoga i psihologa, već predstavlja dio tog, već
0: dio sad multidisciplinarnog tima. To sad predstavlja dio tima. Socijalni radnik je, možda sad treba da se svi naviknemo na socijalne radnike u školama, da se ja pitam, oni bi radili u vrtićama i svim srednjim školama.
1: To
0: je već pitanje za ministarstvo obrazovanja, ali generalno smatram da je socijalni radnik neko ko je jedna velika pomoć postojećim PP službama u školama, ne velika nego ogromna, osoba sa velikim iskustvom i sa znanjem iz socijalnog rada. Socijalni rad je nauka koja sažima sve te oblasti u jednu. Socijalni radnik, recimo, ne može biti psiholog, ali ima znanje psihologije. Ne može biti sociolog, ali ima znanje sociologije. Ne može biti, ne znam, pedagog, ali ima ta znanje, jer smo, evo, je dobro sad iz mene možda govori i struka, ali smo za vrijeme studiranja sve te oblasti prešli. Ali socijalni radnik je taj koji treba da ima dovoljno informacija da zna kako da riješi problem. Tako da ako neko iz ministarstva prosvete ovo koji slučaj sluša, trebaju na socijalni radnici i u srednjim školama i u vrtićima, evo, socijalne radnice koje su već u našim školama su dovoljan dokaz da to u Beranama lijepo funkcioniše i da budem eto primjer za sve ostale gradove.
1: Upravo tako, neka lijepe stvari kreću iz Berana i dobro je o tome govoriti. Nekako smo istog mišljenja, a razgovarali smo to u pauzi, pretežno su, nažalost, oči uprte u Podgoricu i taj centralni region i više na primorje, ali evo neka zaista primjer Berana i ovakvog grada bude primjer za sve ostale veće gradove u Crnoj Gori.
0: Izuzetno me raduje kolege iz struke kada pričamo o Centru socijalni rad, znam da moje kolege uživaju veliko poštovanje zbog rada koji se primjenjuju u Beranama, Andrijevici i Petnici, ne odvajam te tri opštine. I primjer smo dobre prakse kako to može da se radi. Podgorica je centar koji pokriva preko 300.000 ljudi. Ogromni su problemi. Ogromne je, oči su stvarno, dobro ste rekli, oči su uprte u Podgorici, jer tamo je gro problema. Na sjeveru mi možda nema, a mi imamo manji broj ljudi, ali iste probleme. Tako da, ja sam onako lokal patriota i raduje me što Berana, evo, vidim, razvijaju se razne socijalne usluge u Beranama i raduje me ko nekog, ko eto, da opet ću biti neskroman, imao čast da učestvuje da te usluge i dođu nekako do Berana. Stanovanje uz podršku je otvoreno u Beranama. Otvoren je dnevni boravak za odrasli stara lica sa invaliditetom. Otvara se još jedna usluga u Beranama koja će pokrivati, na moje veliko zadovoljstvo, koliko sam ja čuo, čitav sjever. Ali o tom potom, ja samo želim da to bude ovako, ali to je nešto što Berane zaslužuje i dobija upravo zbog empatije i ljubavi naših Beranaca, Andrijevičani i Petničana. Generalno mislim da je čitav sjever, čitava Crna Gora takve, još uvijek smo mi sačuvali ono naše tradicionalno, u smislu da treba pomoć drugom, da smo još uvijek ljudi velikog srca, da se borimo s ovim novim tehnologijama, sa nekim novim idolima koje nam te nove tehnologije nameću, ali se iskreno nadam da će nam mlade generacije ipak na tom TikToku ima i neko, ajde da kažem, da se vidi neko na koga djeca mogu da uzme. Ali generalno raduje me taj dio da će Berane biti grad po znacima navoda socijalnih usluga, jer samo razvijanjem tih usluga vi možete da zadržite i svoje ljude u gradu, to su, javljaju se i nova zaposlenja, javljaju se nove usluge, pomažete i roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, pomažete i odraslim i starim ljudima koji, evo, recimo, mogu da ostanu u svojoj kući, da ne pričamo o Gerento programu koji već godinama traje, koji je sjajan, imamo dva licencirana pružavca usluge, to je Crveni krst i Caritas, evo, već nedostaju i Gerento domaćice, već se pravi lista čekanja za uslugom pomoć u kući, što mi izuzetno raduje, što znači da ti ljudi rade sjajan posao. I naravno uvijek, ja sam možda uvijek slabi, treba pohvaliti, uvijek treba istaći jednu instituciju koja je onako, to je dnevni centar djece sa smetnjama u razvoju ovdje kod nas u Branama, koji rade sjajan posao i sa djecom i sa roditeljima i veliko mi je zadovoljstvo što sa njima imamo sjajnu saradnju i izuzetno me raduje. A evo i pozivi roditeljima, mada oni to znaju, da opet centar socijalne rad je tu, neko ko će vam pružiti i savjet i pružiti uslugu i sve što treba. I eto, iskreno se nadam da ćemo krenuti putem koji smo započeli. Eto.
1: Sigurno će biti tako, nema razloga da skrećete s tog puta. Ako skrenete, mi smo tu da vas vratimo.
0: Tako,
1: kao korektivni
0: faktor. Vratite, obavezno.
1: Da. Pomenuli ste, evo, u ovoj priči, a i znaju naši sugrađani da je ovo centar koji pokriva tri opštine, Berane, Andrijevicu i Petnicu. A ono što, o čemu sam na trenutak razmišljala i pomislila, da li je dostupnost socijalne zaštite jednaka građanima koji žive u gradskom području i onima koji su udaljenim ruralnim sredinama, obzirom da ove tri opštine imaju veliki broj ljudi na seoskom području?
0: Jeste, ali dostupna je svima. Sva prava svima. Ali opet nije jednostavno, recimo, ljudi iz, recimo, ne znam, iz odavde, iz, ne znam, iz Svetosavske ulice, iz Osme Crnogorske, iz Doca, iz Petnika će mnogo brže doći do centra, ali kako ćemo, ali kada, ali recimo, neće lako doći, recimo, neko iz Crnog Vrha, neko iz, ne znam, iz nekih udaljenih mjesta opštine Berane. Kad pričamo o Petnici i Andrijici, radi se uglavnom o sredinama koje imaju veliki broj vrlo razuđenog terena, ali tamo postoje područne jedinice koje funkcionišu, što ih ja nazvao kao mali centri, i tamo postoje i socijalni radnici, sve smo, znači, apsolutno i psiholozi, voditelji slučaja, vozači, i sve smo pokrili da budemo dostupni svima. Međutim, ne dospijevaju sve informacije kod svakog koja sva prava imaju. Tereni su vrlo veliki i vrlo često ne možemo da ih pokrijemo. Ali ono što krećemo, ja se nadam vrlo brzo, a to ćemo u kontaktima sa predsjednicima mjesnih zajednica ove tri opštine koje smo pomenuli, ćemo zamoliti sve predsjednike mjesnih zajednica da u danima kad njima to odgovara, bilo to subota, nedjelja, kad god njima odgovara, u njihovim mjesnim zajednicama organizuju sabor ili skup mjesne zajednice, gdje će doći moje kolege, evo ja sa njima, da pričam o tome koja su njihova prava, šta to centri socijalni rad mogu da pomogu, kako da dođu do nas, brojeve telefona da dobiju, jer je to i predviđeno negdje, kad smo pisali godišnji plan rada centra, napisali smo ove godine da ćemo pokušati da imamo i neki broj telefona gdje će građani moći da pozovu, da pitaju u određenom vremenu šta mogu da dobiju, koja su njihova prava, mogu da se, ali želimo da dođemo do što više njih. Zbog toga nam je bitno da nastavimo inače dobru saradnju sa predsjednicima mjesnih zajednica, izuzetna je. Priča za teritoriju i opštine Berane, Andrijevice, Petnica, uvijek su se odazvali na naš poziv. Imali smo nekoliko sastanaka, razgovarali smo o problemima. Niko ne zna probleme kao komšija.
1: Da.
0: To da budemo vrlo otvoreni. Komšija je taj koji će, dobronamjerni komšija pogotovo, da kaže, vidi. I hvala tim ljudima koji zovu Centar socijalni rad, ne moraju da nas se predstave. Dovoljno da nam kažu, vidjeli smo to i to dijete, čini mi se da nije dobro obučeno. XY je primjera koliko problema smo riješili zahvaljujući tim pozivima. I zbog toga je naš, ajde ja se nadam, Bog mi, naredne dvije godine ćemo se mi baš dobro baviti sa mjesnim zajednicama, upravo zbog te dostupnosti, da svima pokažemo da smo svima dostupni. Da li ćemo mi stići? To bilo jedno pitanje. A kako ste vi doći? To nije vaš problem. Vaše da kažete koji je problem, naši da ga riješimo. Imam veliku podršku mojih kolega i oni su čak negdje i ta ideja iz priče kako da stignemo do tamo. Pa ako ne možemo stalno, svi imamo brojevi telefon. Pa možemo možda da zamolimo to u komšiju da obiđe, ne znam, tu strinu ili baku koja živi u selu, koja zove Čukom Andrijevice, jer imali smo sličan slučaj, bar dode da obiđe da vidi kući.
1: Da.
0: I to je dovoljno. Pa da dobijemo taj povratnu informaciju. Da dobijemo informaciju da li neko dijete zatečeno, da li su nekog vidjeli, da li se čini da su vidjeli neko ko nije možda dobro da spava na klupi, da možda nije dobro, da prijave centrima socijalne rad. Policiji, nemojte slobodno, niko, evo, slobodno kažite, ja vam garantujem u to dio, niko ne smije da kaže ko je prijavio. Policija ne smije da otkrije broj telefona, ukoliko vi odlučite anonimno. Mi ne smijemo da otkrijemo broj telefona koji je nama prijavio, čak i ako vi kažete ime i kažete da ne želite, to ja garantujem ispred svih svojih kolega da neće nikad biti saopšteno. I lezite lijepo uvečer, ste nekome pomogli. Mi smo tu da radimo svoj posao, koji neizmjerno svi volimo i plaćeni smo za to da radimo, a vi ćete biti ispunjeni kao čovjek da ste nekome pomogli i mirnog sna otići u krevet. Na kraju krajeva, to jeste suština ovog našeg bitisanja na ovozemaljskom životu, ali dok ono ne pređe.
1: Zbog ovog i ovakvog odgovora, drago mi je da sam vam postavila ovo pitanje. Prosto sam promišljala o tome da, evo, iz bilo kog razloga, prije svega udaljenosti, neinformisanosti ili nekog drugog razloga, pretpostavljam da postoje ljudi kojima je pomoć potrebna.
0: Tako je.
1: I hvala na ovakvom odgovoru. A za kraj, ko brine o socijalnim radnicima? Imaju li zaposleni dovoljno podrške i zaštite kad svakodnevno rade sa nasiljem, siromaštvom, porodičnim konfliktima, ugroženom djecom? Kako izgleda jedan dan socijalnog radnika? I šta bi možda trebalo mijenjati? Evo možda za kraj.
0: Kako bi mogli, kod izmjera bi mogli očitavno misli da napravim. Ko brine o njima? Da vam kažem što, prvo, porodice. Porodice su te koje Boga mi sa nama sve to iznesu. Vrlo često ste u prilici da se ne možete vi izjaviti što vas boli, jer ne smijete svaki podatak, ni iznijeti. Ali porodice su te koje ponesu teret socijalnog radnika, psihologa, stručnog radnika koji radi u Centru socijalni rad, prije svega porodice. Drugo mjesto su kolege koje tu mogu da saslušaju i što je mnogo bitno, ali da saslušaju i da razumiju problem. Jedino oni. Svako drugi će kazati, a mogo si ovako, trebao si to. Treći, tu je sad krenuli su određene supervizije koje organizuje Zavod socijalne dječje zaštite, jer upravo primijetio da je proces sagorijevanja kod zaposlenih u centru, inače u sistemu dječje, ogroman. Jer te pomažuće profesije su izuzetno iscrpljujuće, emotivno se ljudi vrlo brzo isprazne. Znate kako vi nije čovjek drvo, pogotovo ne socijalni radnik, ima urođenu empatiju jer odlučio time se bavi. Čovjek koji mora da razumije problem, ali opet mora da zna da ima snage i da prelomi kad bude to trebalo. Te odluke nikad nisu lake, nikad se ne donose pojedinačno, kogod ima dilemu sjedne, za to postoje stručni timovi, za to postoje ljudi koji će da sjedne, da zajedno podijele teret, ali da li neko treba više da brine o njima, pa Boga mi treba. Boga mi treba, jer to su stvarno ljudi koji su stalno na udaru. Zamislite socijalnog radnika koji je riješio jedan slučaj nasilja, Onda ide komentara šta je ona htjela, znam ja ko je ona, šta ona glumi. I sad zamislite, to čitaju njena djeca ili njegova djeca. To čita njegova supruga, njegov otac, njegova majka. E, pogledaj, pogledaj kako je. Izađe na ulicu, svi uperu prstom, jer znate kako, problemi i socijali su vrlo lako dostupni iz razloga što mi ne možemo da se branimo. Mi ne smijemo da, znači, vi ne smijete da kažete jednu jedinu riječ u slučaju.
1: Da.
0: To jedino može se govoriti u sudnici koja je zatvorena za javnost, pod strogom naredbom suda, uz prisustvo ljudi koji za to ovlašćeni. Sad zamislite, vi morate trpiti pritisak, niste krivi, ali morate da ćutite, da gutate knedle kad vas neko optužuje za dobro odrađen posao. Ali niko nam nije rekao će biti lako, sami smo znali će to biti teško i opet ponavljam da moje kolege i ja smo sami izabrali da se bavimo ime čime se bavimo, ničim se drugim ne bi bavili, ali opet tvrdim da socijalno radniku treba, pogotovo recimo kolegama, recimo imate slučaj, možda skačem s teme na temu, ali velika mi je čast spomenuti i naše kolege u Kobanskom mostu, koji rade sa najtežim kategorijom u smislu psihičkom i zdravstvenom korisnika, koji su veliki heroji, koji su stalno izdroženi traumama, konstantnim traumama. Ne umanjujem pritom ni moje kolege iz Centara socijalni rad, pogotovo ne iz centra koji ja predstavljam, Berana Andrejica i Petnica, jer treba živjeti sa svim tim što vi vidite na terenu, sa ženom koja je žrtva nasilja, koju vidite da sjedi negdje u ćošku, zgučena sa djecom u naručju, djeca više od straha zaboravili da plaču. I zamislite tog socijalnog radnika koji dođe, pozove, nema gdje da ih smjesti, nema koga da ih nađe, pa gdje će s tom djecom, pa provede, ko što se dešava, čitavu noć u centru, vodeći računa da djeca nisu gladna, pa onda kad se nađe rešenje, ne završava se samo smještajem. Dalje mi nastavljam XY je primjera gdje su moje kolege uspjeli i posoti ženama i to djeci da nađu da budu djecu svojena. To je nešto najljepše što može se desiti u našoj struci. Eto, Bogu hvala za 4,5 godine. Volio bi da ih više, ali eto, dosta su bila 2 usvojenja, na moje veliko zadovoljstvo. Jedan izuzetno emotivni trenutak i jedan veliki ponos i mojih kolega i mene je upravo to. I da iskoristim priliku da sve naše građane pozovem, da budemo hranitelji, potrebni ste nam. Imamo dosta djece kojima je potrebna pažnja i briga u vašim domovima. Imamo sjajnu instituciju koja se zove Dječji dom Mladost u Biloj, ali institucija, niko ne može da zamijeni kuću, porodični dom. Molim vas, ukoliko neko sluša i možda se razmišlja o tome da bude hranitelj, dođite kod nas u Centar za socijalni rad, pomoći ćete nekom kome ste zaista potrebni. Centar je sav svoj rad usmjerio i krenuli smo upravo na promociju hraniteljstva, jer su nam oni najpotrebniji da čuvamo ono najvrednije što imamo, to znači djeca.
1: Pridružit ćemo se tom vašem nastojanju da bude što više ljudi koji će se priključiti hraniteljstvu. Gospodine Pajkoviću, kao što sam rekla na početku, nije baš ovo bila priča samo o vama. Ovo je priča o tihim herojima koji su oko nas i koje možda i ne primjećujemo, ali koji rade zaista posao za kojim je možda nekad i hvala, najveće priznanje, ne moraju tako da dobijaju neka možda druga priznanja. Hvala vam što ste bili gost našeg radija emisije Srijedom aktuelno. Našim slušalcima hvala na pažnji i pozdrav od ekipe koja je realizovala ovu emisiju Srijedom aktuelnu. U tonskoj režiji sa vama danas bila Tatjana Jovančević, u studiju Snežana Ćorović. Vidimo se i čujemo naredne srijede sa nekom novom pričom.
2: Aktuelno Srijedom.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas govorimo o jednom od najvećih pisaca koje je svijet ikada imao. Čovjeku čije su knjige prevedene na desetine jezika, čije su misli citirane širom svijeta i čija pitanja o životu, ljubavi, sreći, smrti čovjeku ni danas ne gube svoju snagu. Njegovo ime je Lev Nikolajević Tolstoj. Tolstoj je rođen 1828. godine u Rusiji u plemićkoj porodici. Imao je sve ono što je u tadašnjem društvu značilo privilegiju. Bogatstvo, obrazovanje, ugled i veliko imanje. Ipak, kroz život je sve više shvatao da čovjek ne može imati mnogo, a da ipak bude duboko nezadovoljan. Upravo ta unutrašnja potraga obilježit će njegov život i njegovo stvaralaštvo. Tolstoj je napisao neka od najpoznatijih dijela svjetske književnosti, među kojima su Rat i mir i Ana Karenina, ali iza tih velikih romana nalazio se čovjek koji je neprestano preispitivao samog sebe. Nije ga zanimalo samo kako ljudi žive, već i zašto žive. Šta čovjeku zaista donosi sreću, šta vrijedi novac ako nema mira, šta vrijedi slava ako čovjek ne zna ko je. Rat i mir nije samo roman o ratu, to je velika priča o ljudima, njihovim izborima, strahovima, ljubavi, porodici i potrazi za smislom. Tolstoj kroz svoje junake pokazuje da istoriju ne čine samo kraljevi, generali i veliki događaji. Čine je i obični ljudi, njihove odluke, njihove slabosti i njihove male svakodnevne pobjede. A možda je upravo tu jedna od važnih Tolstojevih poruka. Čovjek ne živi samo kroz velike događaje. Najveći dio života čine obični trenuci. Razgovor sa prijateljem, pogled roditelja, vrijeme provedeno sa porodicom, pomoć nekom kome je potrebna jedan miran dan. Često tek kada izgubimo nešto, shvatimo koliko je zapravo bilo vrijedno. U romanu Ana Karenina Tolstoj se bavi ljubavlju, brakom, porodicom, društvom i posljedicama naših odluka. Ali ni ovdje nema jednostavnih odgovora. Njegovi likovi nisu savršeni. Oni griješe, vole, pate, kaju se i ponovo pokušavaju da pronađu svoj put. Upravo zato djeluju toliko stvarno. Tolstoj je vjerovao da čovjek ne treba da prestane da se mijenja. Smatrao je da je život stalna potraga za boljim i plemenitijim načinom postojanja. I možda je to poruka koja nam je potrebno posebna danas. Kada često želimo sve odmah, uspjeh, novac, priznanje, sreću, Tolstoj nas podsjeća da prava promjena počinje iznutra. Ne možemo uvijek promijeniti svijet oko sebe, ali možemo pokušati da promijenimo sebe. Možemo biti strpljivi, iskreni, možemo oprostiti, možemo pomoći, možemo naučiti da budemo zahvalni. Jedna od najpoznatijih tema u Tolstojevom razmišljanju bila je ljubav. Za njega ljubav nije bila samo osjećanje, ljubav se pokazuje djelima, nije dovoljno reći nekome da nam je važan, potrebno je to pokazati načinom na koji se prema njemu ponašamo. I možda je upravo zato Tolstojeva misao i danas toliko jednostavna, istovremeno duboka. Život postaje vrijedan onda kada u njemu postoji dobrota. Tolstoj je tokom života prolazio kroz velike unutrašnje krize. Iako je bio slavan i bogat, nije uvijek osjećao zadovoljstvo. Pitao se šta je smisao života i šta čovjeku zaista može dati trajnu sreću. Ta potraga ga je približila jednostavnijem načinu života, vjeri, radu i ideji da čovjek treba da živi moralno i pomaže drugima. Počeo je da kritikuje privilegije koje je i sam imao. Nije želio samo da govori o siromaštvu i nepravdi, želio je da razumije ljude koji pate. Sve više je vjerovao da čovjek treba da živi jednostavno i da ne bude na rubu bogatstva i društvenog statusa. Tu možemo zastati i zapitati se koliko nam je zaista potrebno da bismo bili srećni. Danas imamo više mogućnosti nego ikada ranije. Imamo telefone, internet, automobile, putovanja, bezbroj izbora, ipak čini se da mnogi ljudi dalje osjećaju prazninu. Možda problem nije u tome što imamo premalo, nego u tome što često ne znamo šta je dovoljno. Tolstoj bi nas vjerovatno podsjetio da sreća nije uvijek u onome što možemo kupiti, ponekad je u onome što ne košta ništa. On je vjerovao i u snagu oproštaja. Čovjek koji stalno nosi mržnju prema drugome često najviše opterećuje samoga sebe. Oprostiti ne znači zaboraviti sve što se dogodilo. Oprostiti može značiti odlučiti da prošlost više neće upravljati našim životom. A možda je to jedna od najtežih, ali i najljepših životnih lekcija. Ne možemo uvijek birati šta će nam se dogoditi, ali možemo pokušati da biramo kako ćemo na to odgovoriti. Tolstoj život nas uči da nije sramota preispitivati sebe. Naprotiv, čovjek koji nikad ne postavlja pitanja o sebi, možda nikad neće ni otkriti koliko može da se promijeni. Možda smo nekad bili nestrpljivi, možda smo nekoga povrijedili, možda smo donijeli pogrešnu odluku, ali to ne znači da moramo zauvijek ostati isti. Svaki dan pruža novu priliku da budemo bolji. Tolstoj je umro 1910. godine, ali njegove knjige i misli ostale su da žive i danas. Kada čitamo njegova djela, prepoznajemo u njima nešto što je zajedničko svim ljudima. Naše strahove, naše ljubavi, naše greške i našu potrebu da pronađemo smisao. Možda je upravo zato Tolstoj veliki pisac. Ne zato što je znao sve odgovore, već zato što je znao da postavi prava pitanja. A šta je onda njegova najveća mudrost? Možda je to spoznaja da život nije u onome što imamo, nego u onome što jesmo. Nije u tome koliko ljudi zna za nas, već koliko smo dobra ostavili iza sebe. Nije u tome koliko smo puta pobijedili druge, već koliko smo puta pobijedili vlastitu sebičnost, ljutnju i strah. I možda ne moramo čekati veliki trenutak da bismo počeli da živimo drugačije. Možemo početi danas jednim pozivom roditeljima, jednim izvinjenjem, jednim oproštajem, jednim dobrim dijelom, jednim trenutkom zahvalnosti. Jer život se na kraju ne sastoji od velikih riječi, sastoji se od malih postupaka koje ponavljamo svakoga dana. Dragi slušaoci, bila je to još jedna riznica mudrosti. Do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav!
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Dragi naši slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. I ove nedelje pripremili smo za vas pet lijepih pjesama i slušat ćemo one koje su nastajale u različitim godinama, ali koje i danas uspijevaju da pronađu put do publike. Jer svi smo svjedoci toga da neka pjesma koja je stara 20 ili 30 godina može preko jednog kratkog videa ponovo postati zanimljiva potpuno novoj generaciji. I zato ćemo danas malo pričati o muzici, malo o vremenu u kom je nastajala, a malo i o tome kako neke od tih pjesama zvuče danas. I krećemo od pjesme koja je pravi primjer toga koliko ljubav rijetko kada bude samo jedna stvar. Nekada je slatka, nekada ljuta, nekada kisela, a vrlo često je sve to istovremeno. I možete pretpostaviti o kojoj pjesmi se radi. To je pjesma grupe Magazin, Slatko, ljuto, kiselo. Magazin je objavio ovu pjesmu 2004. godine i ovo je bio posljednji Magazinov album sa Jelenom Rozgom kao glavnim vokalom. Ona je kasnije nastavila svoju karijeru solo. Slušamo Magazin i pjesmu Slatko, ljuto, kiselo.

Ako ste odrastali uz muziku 90-ih, gotovo je nemoguće da vam pjesma Samo želim da znam nije poznata. Ona je originalno objavljena 1994. godine, u periodu kada je Eurodance bio ogroman dio muzičke scene. D-Monk je bio beogradski sastav koji su činili Saša Novaković i Alma Mićić, a upravo je ova pjesma postala njihov najveći hit. I postoji jedna baš zanimljiva priča vezana za početak D-Monk. Saša Novaković je kasnije pričao da je 1994. godine sve krenulo velikim studentskim koncertom pred oko 10.000 ljudi. Dakle, zamislite, nema

društvenih mreža, nema TikToka, nema YouTubea, nema algoritma koji će vam preko noći pogurati pjesmu. Imate pjesmu, imate publiku i imate koncert. I ako to uspije, priča se širi. A Sašina priča poslije Dimonka je možda još zanimljivija. Kasnije se bavio i potpuno drugim poslovima, radio je u prosveti, a jedno vrijeme je radio i na kruzerima, gdje je prošao put od konobara do menadžera. I kada sve to znate, onda pjesma Samo želim da znam dobije neku novu dimenziju, jer prošlo je više od 30 godina, promijenio se život, promijenila se muzika, ali ova pjesma i dalje ostaje jedan od najvećih hitova. Slušamo Dimonk i pjesmu Samo želim da znam.

I evo nas polako pred poslednjom pjesmom današnje emisije Muzika na struju, a vjerujem da i vi, dragi slušalci, uživate u muzici dok je slušate, kao i mi dok pripremamo ovu emisiju za vas. A posljednja današnja pjesma je Poker u dvoje Nataše Bekvalac. I vjerovatno vam se ovaj odabir čini čudnim, ali ova pjesma se vratila na velika vrata kroz TikTok videe, vjerovali ili ne. I ona pripada albumu Stereo Ljubav, objavljenom 2004. godine. To je bio Natašin treći studijski album, a Poker u dvoje je jedna od pjesama koje su obilježile taj period njene karijere, ali boga mi i danas. I posljednjih godina sve češće svjedočimo tome da pjesme koje su nastale prije 20 godina ponovo postanu popularne među ljudima koji ih možda nisu ni slušali kada su prvi put objavljene. Društvene mreže su promijenile zaista način na koji muzika putuje. Jedan stari refren može se pojaviti u videu, nekoga čuje prvi put, pronađe cijelu pjesmu i odjednom pjesma počne da živi neki novi život. Na muzičkim platformama Poker u dvoje i dalje ima ozbiljan život, a pjesma se ponovo pojavljuje u savremenim muzičkim sadržajima. Nije više dovoljno reći da je samo hit iz 2004. Danas je to pjesma koju nova publika ponovo otkriva. Za kraj današnje emisije slušamo Natašu Bekvalac i pjesmu Poker u dvoje.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dragi naši slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. I ove nedelje pripremili smo za vas pet lijepih pjesama i slušat ćemo one koje su nastajale u različitim godinama, ali koje i danas uspijevaju da pronađu put do publike. Jer svi smo svjedoci toga da neka pjesma koja je stara 20 ili 30 godina može preko jednog kratkog videa ponovo postati zanimljiva potpuno novoj generaciji. I zato ćemo danas malo pričati o muzici, malo o vremenu u kom je nastajala, a malo i o tome kako neke od tih pjesama zvuče danas. I krećemo od pjesme koja je pravi primjer toga koliko ljubav rijetko kada bude samo jedna stvar. Nekada je slatka, nekada ljuta, nekada kisela, a vrlo često je sve to istovremeno. I možete pretpostaviti o kojoj pjesmi.

radi, to je pjesma grupe Magazin, Slatko, ljuto, kiselo. Magazin je objavio ovu pjesmu 2004. godine i ovo je bio posljednji Magazinov album sa Jelenom Rozgom kao glavnim vokalom. Ona je kasnije nastavila svoju karijeru solo. Slušamo Magazin i pjesmu Slatko, ljuto, kiselo.

Ako ste odrastali uz muziku 90-ih, gotovo je nemoguće da vam pjesma Samo želim da znam nije poznata. Ona je originalno objavljena 1994. godine, u periodu kada je Eurodance bio ogroman dio muzičke scene. D-Monk je bio beogradski sastav koji su činili Saša Novaković i Alma Mićić, a upravo je ova pjesma postala njihov najveći hit. I postoji jedna baš zanimljiva priča vezana za početak D-Monk. Saša Novaković je kasnije pričao da je 1994. godine sve krenulo velikim studentskim koncertom pred oko 10.000 ljudi. Dakle, zamislite, nema društvenih mreža, nema TikToka, nema YouTubea, nema algoritma koji će vam preko noći pogurati pjesmu. Imate pjesmu, imate publiku i imate koncert. I ako to uspije, priča se širi. A Sašina priča poslije D-Monka je možda još zanimljivija. Kasnije se bavio i potpuno drugim poslovima, radio je u prosveti, a jedno vrijeme je radio i na kruzerima, gdje je prošao put od konobara do menadžera. I kada sve to znate, onda pjesma Samo želim da znam dobije neku novu dimenziju, jer prošlo je više od 30 godina, promijenio se život, promijenila se muzika, ali ova pjesma i dalje ostaje jedan od najvećih hitova. Slušamo D-Monk i pjesmu Samo želim da znam.

I evo nas polako pred poslednjom pjesmom današnje emisije Muzika na struju, a vjerujem da i vi, dragi slušalci, uživate u muzici dok je slušate, kao i mi dok pripremamo ovu emisiju za vas. A posljednja današnja pjesma je Poker u dvoje Nataše Bekvalac. I vjerovatno vam se ovaj odabir čini čudnim, ali ova pjesma se vratila na velika vrata kroz TikTok videe, vjerovali ili ne. I ona pripada albumu Stereo Ljubav, objavljenom 2004. godine. To je bio Natašin treći studijski album, a Poker u dvoje je jedna od pjesama koje su obilježile taj period njene karijere, ali boga mi i danas. I posljednjih godina sve češće svjedočimo tome da pjesme koje su nastale prije 20 godina ponovo postanu popularne među ljudima koji ih možda nisu ni slušali kada su prvi put objavljene. Društvene mreže su promijenile zaista način na koji muzika putuje. Jedan stari refren može se pojaviti u videu, nekoga čuje prvi put, pronađe cijelu pjesmu i odjednom pjesma počne da živi neki novi život. Na muzičkim platformama Poker u dvoje i dalje ima ozbiljan život, a pjesma se ponovo pojavljuje u savremenim muzičkim sadržajima. Nije više dovoljno reći da je samo hit iz 2004. Danas je to pjesma koju nova publika ponovo otkriva. Za kraj današnje emisije slušamo Natašu Bekvalac i pjesmu Poker u dvoje.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti. Danas govorimo o jednom od najvećih pisaca koje je svijet ikada imao. Čovjeku čije su knjige prevedene na desetine jezika, čije su misli citirane širom svijeta i čija pitanja o životu, ljubavi, sreći, smrti čovjeku ni danas ne gube svoju snagu. Njegovo ime je Lev Nikolajević Tolstoj. Tolstoj je rođen 1828. godine u Rusiji u plemićkoj porodici. Imao je sve ono što je u tadašnjem društvu značilo privilegiju. Bogatstvo, obrazovanje, ugled i veliko imanje. Ipak, kroz život je sve više shvatao da čovjek ne može imati mnogo, a da ipak bude duboko nezadovoljan. Upravo ta unutrašnja potraga obilježit će njegov život i njegovo stvaralaštvo. Tolstoj je napisao neka od najpoznatijih dijela svjetske književnosti, među kojima su Rat i mir i Ana Karenjina, ali iza tih velikih romana nalazio se čovjek koji je neprestano preispitivao samog sebe. Nije ga zanimalo samo kako ljudi žive, već i zašto žive. Šta čovjeku zaista donosi sreću, šta vrijedi novac ako nema mira, šta vrijedi slava ako čovjek ne zna ko je. Rat i mir nije samo roman o ratu, to je velika priča o ljudima, njihovim izborima, strahovima, ljubavi, porodici i potrazi za smislom. Tolstoj kroz svoje junake pokazuje da istoriju ne čine samo kraljevi, generali i veliki događaji. Čine je i obični ljudi, njihove odluke, njihove slabosti i njihove male svakodnevne pobjede. A možda je upravo tu jedna od važnih Tolstojevih poruka. Čovjek ne živi samo kroz velike događaje. Najveći dio života čine obični trenuci. Razgovor sa prijateljem, pogled roditelja, vrijeme provedeno sa porodicom, pomoć nekom kome je potrebna jedan miran dan. Često tek kada izgubimo nešto, shvatimo koliko je zapravo bilo vrijedno. U romanu Ana Karenjina Tolstoj se bavi ljubavlju, brakom, porodicom, društvom i posljedicama naših odluka. Ali ni ovdje nema jednostavnih odgovora. Njegovi likovi nisu savršeni. Oni griješe, vole, pate, kaju se i ponovo pokušavaju da pronađu svoj put. Upravo zato djeluju toliko stvarno. Tolstoj je vjerovao da čovjek ne treba da prestane da se mijenja. Smatrao je da je život stalna potraga za boljim i plemenitijim načinom postojanja. I možda je to poruka koja nam je potrebno posebna danas. Kada često želimo sve odmah, uspjeh, novac, priznanje, sreću, Tolstoj nas podsjeća da prava promjena počinje iznutra. Ne možemo uvijek promijeniti svijet oko sebe, ali možemo pokušati da promijenimo sebe. Možemo biti strpljivi, iskreni, možemo oprostiti, možemo pomoći, možemo naučiti da budemo zahvalni. Jedna od najpoznatijih tema u Tolstojevom razmišljanju bila je ljubav. Za njega ljubav nije bila samo osjećanje, ljubav se pokazuje djelima, nije dovoljno reći nekome da nam je važan, potrebno je to pokazati načinom na koji se prema njemu ponašamo. I možda je upravo zato Tolstojeva misao i danas toliko jednostavna i istovremeno duboka. Život postaje vrijedan onda kada u njemu postoji dobrota. Tolstoj je tokom života prolazio kroz velike unutrašnje krize. Iako je bio slavan i bogat, nije uvijek osjećao zadovoljstvo. Pitao se šta je smisao života i šta čovjeku zaista može dati trajnu sreću. Ta potraga ga je približila jednostavnijem načinu života, vjeri, radu i ideji da čovjek treba da živi moralno i pomaže drugima. Počeo je da kritikuje privilegije koje je i sam imao. Nije želio samo da govori o siromaštvu i nepravdi, želio je da razumije ljude koji pate. Sve više je vjerovao da čovjek treba da živi jednostavno i da ne bude na rubu bogatstva i društvenog statusa. Tu možemo zastati i zapitati se koliko nam je zaista potrebno da bismo bili srećni. Danas imamo više mogućnosti nego ikada ranije. Imamo telefone, internet, automobile, putovanja, bezbroj izbora, ipak čini se da mnogi ljudi dalje osjećaju prazninu. Možda problem nije u tome što imamo premalo, nego u tome što često ne znamo šta je dovoljno. Tolstoj bi nas vjerovatno podsjetio da sreća nije uvijek u onome što možemo kupiti, ponekad je u onome što ne košta ništa. On je vjerovao i u snagu oproštaja. Čovjek koji stalno nosi mržnju prema drugome često najviše opterećuje samoga sebe. Oprostiti ne znači zaboraviti sve što se dogodilo. Oprostiti može značiti odlučiti da prošlost više neće upravljati našim životom. A možda je to jedna od najtežih, ali i najljepših životnih lekcija. Ne možemo uvijek birati šta će nam se dogoditi, ali možemo pokušati da biramo kako ćemo na to odgovoriti. Tolstojev život nas uči da nije sramota preispitivati sebe. Naprotiv, čovjek koji nikad ne postavlja pitanja o sebi, možda nikad neće ni otkriti koliko može da se promijeni. Možda smo nekad bili nestrpljivi, možda smo nekoga povrijedili, možda smo donijeli pogrešnu odluku, ali to ne znači da moramo zauvijek ostati isti. Svaki dan pruža novu priliku da budemo bolji. Tolstoj je umro 1910. godine, ali njegove knjige i misli ostale su da žive i danas. Kada čitamo njegova djela, prepoznajemo u njima nešto što je zajedničko svim ljudima. Naše strahove, naše ljubavi, naše greške i našu potrebu da pronađemo smisao. Možda je upravo zato Tolstoj veliki pisac. Ne zato što je znao sve odgovore, već zato što je znao da postavi prava pitanja. A šta je onda njegova najveća mudrost? Možda je to spoznaja da život nije u onome što imamo, nego u onome što jesmo. Nije u tome koliko ljudi zna za nas, već koliko smo dobra ostavili iza sebe. Nije u tome koliko smo puta pobijedili druge, već koliko smo puta pobijedili vlastitu sebičnost, ljutnju i strah. I možda ne moramo čekati veliki trenutak da bismo počeli da živimo drugačije. Možemo početi danas jednim pozivom roditeljima, jednim izvinjenjem, jednim oproštajem, jednim dobrim djelom, jednim trenutkom zahvalnosti. Jer život se na kraju ne sastoji od velikih riječi, sastoji se od malih postupaka koje ponavljamo svakoga dana. Dragi slušaoci, bila je to još jedna riznica mudrosti. Do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav!
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
0: Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radija Berane i lijep pozdrav iz još jedne emisije srijedom aktuelno, a nadamo se da smo vas navikli na ovaj redovan termin srijedom u 11.15, a i da ste se navikli da u emisiji srijedom aktuelno uvijek imamo zanimljive goste, pa je tako i danas. Na početku ću pozdraviti Petra Pajkovića, direktora Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevicu i Petnicu, i evo zahvalnost što ste se odazvali mom pozivu.
3: Hvala i vama i veliki pozdrav vašim i našim slušalcima.
2: Da, upravo tako. I vašim i našim. I svi smo negdje na istom zadatku da pričamo o temama koje se tiču prvenstveno našeg grada i negdje pokrivamo, čini mi se, uspješno te lokalne teme. Dužna sam prije nego što krenemo sa pričom da našim slušalcima kažem da smo imali neka sporenja vezana za početak ovog razgovora, ali ovo je moja autorska emisija, pa ću početi priznanjem koje ste nedavno dobili od strane sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti za, kako su naveli, izuzetan doprinos razvoju sistema socijalne i dječje zaštite. Ali priznanje je samo povod, evo da odmah kažem, za razgovor o mnogo

0: posebnu terinu. Šta vama lično znači ovo priznanje?
1: Znate kako, tu noć je bilo jedno veliko iznenađenje, jer ja to nisam očekivao. Moje kolege iz centra koje su bile na tom sastanku sindikata nisu me upoznale i onako vidim da se nešto dešava, ali na kraju pameti šta će da bude. Međutim, kada mi je nagrada u ruku, kad sam to, tekst koji su kolege napisali, bio meni vrlo ovako... Ja do kraja nisam znao da se radi o meni, slušajući tekst, rekao što mislim, kom se ovo radi. Tek kada sam čuo svoje ime i prezime i onda sa velikim zadovoljstvom izašao, primio zahvalnicu i nagradu od prije svega od predsjednika, dodjeljivali tu čivo i onima koji najviše zaslužuju sistemu, a to su naše kolege koji rade u sistemu dječje socijalne zaštite, gdje svake godine su pojedinci iz centara i ustanova dječje socijalne zaštite dobijali nagrade od članova sindikata za nesebičan doprinos koji su dali sistemu dječje socijalne zaštite. Negdje, ajde ne budem skroman, mi je izuzetno drago što sam ja prvi koji je dobio ispred centara socijalni rad, a raduje me da je odluka koliko meni prenijeto bila jednoglasna, da je moju kandidaturu su predložile kolege iz drugih centara. Ja znam da bi moje to kolege svakako uradile i hvala im ovim putem, ali drago mi je što je ta preporuka stigla od kolega iz drugih centara. Lično meni, kao socijalnom radniku, prije svega velika satisfakcija, kao neko ko je 15 godina u sistemu, samo jedan dokaz da se mora ići još više, da se uvijek mora raditi i težiti. Na kraju krajeva socijalni radnik i ja samo smatram da sam radio svoj posao koji, eto, zahvaljujući mojim kolegama i prepoznat.
0: Dobro je da je tako i da nagrade idu u prave ruke, jer evo negdje prateći vaš rad svjedočimo o tome da, čini mi se, i po gostovanjima i po organizovanju različitih manifestacija se negdje to i vidi, ali puno stvari i ne vidimo. Dakle,
1: Niko ne može sam, vi ste tu prvi među jednakima koji je nekako sami naveli, neko ko je uvijek isturen kao neko ko predstavlja instituciju i uvijek je nekako vidljiviji od svih ostalih. Zato sam namjerno rekao prvi među jednakima, jer ne možete ni jednom sistemu, pogotovo ne u sistemu dječje socijalne zaštite, vi ne možete sami. Ako nemate dobar krug ljudi, vjernih saradnika, dobrih socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, specijalnih pedagoga, andragoga, vozača, koleginice koje rade na održavanju poslova higijene, svi su oni centar. Vi ste samo neko ko je to tu postao vidljiv upravo zbog njihovog dobrog rada. I veliko je zadovoljstvo biti na čelu Centra socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Generalno pričamo sve tri opštine, jer Berane je dobar krug ljudi, vi nemate riješen problem. Nemate organizaciju ovoga čega ste sve naveli, ni organizaciju dana porodice, ni sprečavanje, niti obilježavanje dana borbe protiv nasilja nad ženama, niti održavanje 2. aprila međunarodnih dana osoba sa autizmom. Nemate dana porodice koji je onako, ajde da kažem, negdje ono, aj sa znak raspoznavanja kod kolega u sistemu, to ne možete da radite sami. To možete da radite samo sa ljudima koji isto kao vi vole svoj posao. I da uživate u njemu, naravno. Ima tu i svađa, ima tu i prepirke, ali Bogu hvala, nikad na ličnoj osnovi. Uvijek je oko predmeta, uvijek kako da se riješi način. Dosta je tu, evo naveli ste i kancelarijskog posla i svega, ali Boga mi, dosta je tu ono što se ne vidi i neprospavanih noću i nervoze i želje da neko pomogne, a vrata su vam svugdje zatvorena, vi lupate na svaka, pa se negdje prozor skrine, pa vi krenete da se provučete kroz taj prozor, iako je prostor vrlo mali da vi možete da uđete, ali znate kako? Što ja vrlo često i u razgovoru s svojim kolegama, ovaj posao nije lak, to smo znali da nije lako, niko nam je rekao će biti lako, sami smo izabrali time da se bavimo i pravo da vam kažem, govorim u ime svoje, nadam se većine mojih kolega, ja se ničim drugim životom ne bi ni bavio. Ali da li tu ima nervoza? Ima. Da li tu ima nerazumijevanje? I te kako ima. Znate kako, uvijek postoje dvije strane, jedna je zadovoljna, druga baš i nije. Pa onda ta druga strana je, ako vi ste na njihovoj strani i obrnuto, više ste zaštitili nju nego mene. Ali generalno, gledajući, ja smatram za ove 4.5 godine koliko sam ja na čelu Centra socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, smatram da su moje kolege veliki profesionalci i da im interes prije svega djeteta, žene ili osobe koja je žrtva nasilja ili bilo kojeg problema, da uvijek odrade profesionalno svoj posao i da se uvijek stanu na stranu onoga kome je ta pomoć potrebna.
0: Evo, čestitam ako sam propustila na ovom priznanju i vama i svim vašim kolegama, evo, koje s pravom hvalite, ali da ostavimo na trenutak priznanje i vašu funkciju po strani. Ono što sam pomenula,

0: Malo prije da je to da ste vi svakodnevno u kontaktu sa ljudima kojima je pomoć potrebna. Vi i zaposleni u centru. Centar za socijalni rad je na neki način mjesto na kojem su najvidljiviji problemi jednog društva. Kako danas gledate na ljude koji vam se obraćaju, šta su njihovi najčešći problemi i da li se posljednjih godina, kažu mnogi da je ovo sad vrijeme koje živimo, neko moderno vrijeme, da li se promijenila struktura problema sa kojima se suočavaju porodice?
1: Struktura problema se promijenila nije, ali se promijenila načinom uvođenja, evo ko što pričamo, internetu, Viber mreže, dostupnosti, vrlo lako medijskom sadržaju, objave koje idu po internetu, najčešći problemi koje imate, pored svega što se dešava. Centar je od osnivanja do dana današnjih, narednih 100 godina će uvijek biti isti problemi. Centar se prije svega, kad pogledate, bavi se porodicu na ovaj ili onaj način. Uvijek je to nekako vezano za porodicu, za djecu, za sve ljude kojima je pomoć potrebna. Ali, nažalost, u novom vremenu nekako su ti problemi dostupni. Ne kažem, ali isto, evo, apeli preko vaše emisije, moramo voditi računa kako objavljujemo te naše probleme, da moramo voditi računa kada nešto napišemo u tekstu, da vodimo računa, da o tome ne nazovemo, ne napišemo ime djeteta, jer je to zakonom kažnjivo, prije svega i to dijete, ne pravite mu nikakvu uslugu, vjerujte mi, nego dijete dodatno traumirate, jer onda svi znaju o kome se radi i onda dijete, to isto dijete ide u vrtić, ide u školu. Naravno, ukoliko treba se kritikuje centra socijalni rad ili bilo kog, naravno, tu smo, kritikujte slobodno, dođite kod nas, vrata su non stop otvorena. Evo, ja pozivam sve građane, ukoliko im je bilo kakav problem, da se obrate, nema zakazivanja kod nas, uvijek smo termini dostupni. Ja sam vrlo često na poslu, ne vrlo često, nego uvijek sam na poslu, ne koristim ni pauze, tako da su moja vrata uvijek otvorena i moja i moji kolega, slobodno dođite da pričamo o problemu i da riješimo problem. Da li ima problema povećan? Da, počelo se ono što smo mi primijetili. Nažalost, centra socijalni rad doživljava isključivo kroz tuđe njege i pomoći, kroz socijale i tako dalje, a to je samo jedan mali segment rada centra socijalni rad. Pritom moram naglasiti, evo po 100. put u vašoj emisiji, za tuđe njege i pomoći i lične invalidnine nisu odgovorni centri socijalni rad. Centri za socijalni rad samo donose rješenje na osnovu odluka ljekara koji su utvrdili da li to lice ima ili nema pravo na tuđu njegu ili pomoć, ličnu invalidninu ili ocjenu radne sposobnosti. Ali svakako smo tu da pomognemo. Manji je broj korisnika materijalnog obezbjeđenja u odnosu na ranije godine, mada je to trend u čitavoj državi, da je sve manji broj, ali nažalost se povećao broj prijave nasilja. Prema djeci, prema ženi, prema muškarcima, znatno je povećan. E sad, da li su to slučaje, vrlo često se dešava da su to slučaje koji se već desili. I evo, Bogu hvala, ja se nadam da je centar socijalni rad u tome da smo uspjeli da nas ljudi dožive kao da smo institucije otvorenih vrata, da nas se žali da pričamo o problemu koji se možda i nije desio, ali da pripremimo šta ćemo ako se ne daj Bože desi, da ih upoznamo sa pravima, da ih upoznamo šta mi možemo da uradimo, da ukoliko je neko u strahu, danas nije niko nema potrebe da strahuje. Mi ćemo da stanemo iza svakog, dođite kod nas centar socijalni rad, sve ćemo da objasnimo kako šta ide. Ukoliko ste žrtva, ukoliko nemate, bukvalno što kažu, dinara u džepu, dođite kod nas. Uvijek nađemo rješenje. Dalje to rješenje sjajno u početku.

0: često su djeca sklona da se preko tih Viber grupa nazivaju raznim imenima, da se ta, obzirom ste pomenuli na teme emisije socijalni radnici u školama, da se ta djeca izopšte iz društva, da tu neko ko možda je dominantniji u nekom društvu i onako malo da svojom snagom ili svojim intelektom, pa ako mu se neko zamjeri, usmjeri grupu vršnjaka proti njega, pa niko neće sa tim dječakom ili djevojčicom da se druži, da se igra, i to je nasilje. To je veliko nasilje. Nasilje nije samo udarac, nije samo šamar. Nasilje je i vrljiva riječ i podrugljiva slika koja se dijeli na društvenim mrežama. TikTok sadržaj je podijeljen od djevojčica i dječaka na neprimjeran način. Ali evo, raduje me, čuo sam da negdje postoji predlog zakona da se zabrani korišćenje društvenih mreža djeci ispod 16 godina, što me izuzetno ko roditelja raduje. Ne kažem ja sad ovdje, sad pričam, evo, moje ćerke ima da je neke društvene mreže, Snapchat ili kako se već zove TikTok, i ja pokušavam da kontrolišem, koliko sam uspješan, ne znam, ali isto tako i meni bi mnogo značajno bilo da neko ko ima mogućnosti da taj način nekako djecu vratimo nekim drugim vrijednostima, neće im pobiti telefon, evo i mi stari dan danas, što kažu mladi, skrolujemo po čitav dan po telefonima i prvo što ostane nam je telefon, a ne recimo kafa sa nekim ko nam je drag ili onako da malo se pripremimo za radni dan, ali nova vremena, novi problemi, nova rješenja, svaki problem ima svoje rješenje. Nekad je ovako, nekad je onako, ali svaki problem se riješi.
1: Da, treba ići u susret novim izazovima. Evo, pomenuli ste djecu koja su uvijek posebno osjetljiva tema i u nastavku emisije ćemo govoriti o vezi Centra za socijalni rad, socijalnih radnika i obrazovnih ustanova. Ali kada govorimo, evo da još malo ostanemo na priči o djeci, kada govorimo o socijalnoj zaštiti, često u medijima se govori o tome šta uraditi kada je dijete već ugroženo.
0: Tako
1: je. Ali možda je važnije pitanje šta može da se uradi ranije. Koliko sistem danas uspjeva da prepozna problem u porodici prije nego što on postane ozbiljan problem u školi i je li to dijelom i naša krivica, mislim na sve nas?
0: Krivice svih nas. Pritom ne umanjujem ni Centar za socijalni rad, krivice svih nas. Iz kojeg razloga? Centar za socijalni rad ne može, kolege moji iz Centra za socijalni rad ne mogu da znaju šta se dešava u svakoj kući. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u školi. Možemo da znamo koliko neko prijavi. Pričali smo i u vašim emisijama prije toga i ja opet apelujem. Ja znam da ono naše starinsko neće ja da prijavim, to nije moja stvar, ali zato prijavimo kad je komšija povideo muziku do kraja, tad prijavimo policiji. Kad komšija slavi malo više, tad prijavimo policiji. A kad bije ženu ili bije dijete, ne daj Bože, to nije moja stvar. E, to moramo da mijenjamo. Zbog toga Centar socijalni rad se izuzetno trudi da mi taj, da sa tim preventivnim mjerama koji imamo sjajnu saradnju sa školama, ja to moram naglasiti, ali možda ću više pričati o tome, smo krenuli da radimo na tome. Prije 2 ili 3 godine, nisam siguran, mislim da je ta predsjednik opštine bio gospodin Vuko Todorović i potpredsjednik Damjan Ćulafić, sjećam se tog sastanka jer su njih dvica bili prisutni, mi smo formirali međuopštinski tim za zaštitu i sprečavanje vršničkog nasilja na teritoriji opštine Beran. Tu su bili uključeni apsolutno sve škole, centri za socijalni rad, dom zdravlja, policija, tužilaštvo, sudovi, i svi smo kao jedno pričali o tome šta su problemi i kako to možemo da riješimo. I onda je tu nastale su te tako edukacije gdje smo mi išli i pričali, centar iz svog dijela, opština Berane zajedno sa školama iz svog dijela, smo pravili radionice i radili na tu temu da prikažemo djeci što znači vršničko nasilje. Da ta neka igra dječija koja možda nije ukazana na vrijeme, onom drugom djetetu nije igra. Da recimo dokoliko dijete dođe nekoliko dana za redom raščupano sa zaboravljenim knjigama, da je to alarm za profesora, za učitelja, da vidi da se nešto dešava. Da ukoliko primijetimo da je neko dijete, kad izađemo na odmor, pa primijetimo da je dijete u ćošku, da se s nikim ne igra, da je to opet alarm koji treba bar da se pokrene, da vidimo o čemu se radi.
1: Da,
0: evo, to je dio gdje mi preventivno radimo, gdje mi pokušavamo konstantnom edukacijom i samih sebe i zajedno sa svojim kolegama iz opštine, iz doma zdravlja, iz policije, tužilaštva i svi koji su vezani u taj sektor, da zajedno nađemo rješenje kako da to prevenujemo. Jer kad se problem desi, mi smo već zakasnili.
1: Mi
0: možemo samo da sprečavamo i da umanjujemo štetu koja je neosporno nastala.
1: Evo, otvara ovo priču i o ne samo ovom problemu, u mnogim drugim oblastima je to potreba. Otvara pitanje povjerenja u institucije, ali evo, otvara teme za neka nova gostovanja i nove razgovore. Mi pravimo muzičku pauzu i po vašem izboru, gospodine Pajkoviću, slušamo Sergeja Ćetka.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, a moj današnji gost Petar Pajković, direktor javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica. Nastavljamo zanimljivu i životnu priču. Zaista pričate o problemima koji su tu oko nas, a evo negdje i pričamo o putu za prevazilaženje nekih od njih. Govorili smo o problemima u porodici, sa svim onim što se djeca u ovom modernom vremenu suočavaju. I evo upravo negdje tu da počnemo priču o ideji o kojoj se sve više govori, da socijalni radnici budu angažovani u obrazovnim institucijama, što evo odgovorit ćete je već slučaj u našim osnovnim školama, a negdje sam prije neki dan vidjela istraživanje o potrebama obrazovnih ustanova sprovedeno u 7 crnogorskih opština, među kojima i Berane, gdje se ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i između ostalog izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Rezultati ankete su pokazali veliku podršku toj ideji, a analiza ukazuje na to da ima prostora i ima potrebe za angažovanjem socijalnih radnika, obzirom da nastavnici i stručne škole imaju ograničenu mogućnost da utiču na porodične okolnosti učenika. Evo, otvara se jedno veliko polje za vašu priču.
2: Bogu hvala, to više nije ideja. Sve tri beranske osnovne škole imaju socijalne radnike u sve naše tri osnovne škole. Ja sam ja prije svega kao socijalni radnik, a onda ako neko ko radi u centru socijalni rad, izuzetno zadovoljan. Saradnja je sjajna. Mi već unazad skoro godinu dana sarađujemo sa te tri djevojke koje su socijalne radnice u Vukarđi školi, Radmir Mitrović i Vukašin Radomir školi. Saradnja je odlična, već se vidi razlika i u komunikaciji, i već se vidi razlika i u rešavanju problema. Moje kolege i koleginice iz osnovnih škola su vrlo često u telefonskoj i u pisanoj komunikaciji, u zavisnosti od problema. Ono što me raduje, pred krajem prošle godine vidjeli smo, da je bila socijalna radnica Vukarđi škole, Ivana Milošević, sjedjela je, pričali smo o problemu, kako da se riješi problem, savjetovali jedne druge i to me izuzetno raduje. Jer, znate kako, škole imaju svoje PP službe koje su sjajne. Pedagoge, psihologe i tako dalje. Međutim, socijalni radnik je neko ko će sve to da uveže i da dođe do rješenja problema. Naravno, socijalni radnici i škola ne mogu da uđu u porodice, kao što smo pripremili za ovaj razgovor pričali o tome, ali mogu da ukažu u centru socijalni rad se nešto dešava i centar može da uđe u porodicu i može da vidi o čemu se radi. Tu se opet vraćamo na onaj preventivni rad koji ste vi naveli i koji sam ja u svom razgovoru rekao da ukoliko dijete dođe neuredno nekoliko dana u školi, zaboravilo ranac, zaboravilo svesku, djelo je izgubljeno, neispavano, ne daj Bože sa nekom mudricom ili nekako drugo. Čije socijalni radnik već tu može vrlo lijepo da popriča, da vidi da li postoji problem, da to ukaže centru socijalni rad koji ima veće ingerencije u tom dijelu, da vidimo o čemu se radi. Samo ta saradnja će spriječiti mnogo što šta. Unapređuje se i sami rad sa djecom, jer dok su koleginice, kažem koleginice jer znam da su sve tri socijalne radnice u školama, može se raditi na tom preventivnom radu, osmišljavanju radionica, evo sad je krenula školska godina, što ja kažem i kolegama, pustit ćemo malo ovaj septembar, se djeca naviknu na školske obaveze i onda mi u oktobra krećemo sa našim aktivnostima, da upravo sa djecom, da imamo saradnike s kojima možemo pripremiti dio koji je nama strašno bitan, da i djeci ukažemo da postoje neki problemi, da nije sramota ukoliko vidite da neko tuče nekog drugog da zovnete da prijavite policiji. Ne da se miješate, jer onda vi možete izvući, ali da dovoljno svi imamo telefone da se prijavi policiji. Policija je Beranska stvarno u tom dijelu, mi stvarno imamo jednu sjajnu saradnju. Ne samo sa njima, nego sa svima. Domova zdravlja, srednjih škola, stvarno jedna divna saradnja i za pohvalu i da budem vrlo slobodan. Primjer smo svim opštinama u Crnoj Gori kako sve ustanove mogu da se lijepo uvežu i rade na rešavanju problema. Da se vratim na ovaj dio, mnogo su škole dobile zapošljavanje socijalnih radnika u svojim ustanovama. Negdje čitajući taj zakon koji je već usvojen, žao mi je što su sad učešće socijalnih radnika određeno broj učenika. Ja smatram da u svakoj školi mora postojati PP služba, koliko god ona brojala. nije problem djeteta u Donjoj Rženici ništa veće ili manje od djeteta u Beranama ili djevojčice u Lubnicama sa djevojčicom, ne znam, iz Vukara ili škole. Problemi su isti. E, zbog toga, evo, nažalost, ja ti imao sam priliku da se upoznam da škole nemaju vrlo često organizacije, sve zavisi od broja učenika, pa pedagozi i psiholozi da bi dopunili normu idu ponedeljkom su u, ne znam, u Donjoj Rženici, utorkom su u Lubnicama i tako dalje. Smatram, i to je bio zahtjev Centra socijalni rad prema obucmanu, kada smo mi upitani šta bi to moglo da unapredi rad škola, smo tražili da sve škole koje imaju 9 razreda imaju svoje PP službe. Jer, znate kako, vi, daj Bože da je uvijek tako, imate 1000 učenika, možda ne bude ni jedan problem, ali možda imate 5 učenika, ali jedan izuzetno ogroman problem. I tom dječaku treba, ili djevojčici treba neko ko će da pomogne, ko će da uradi, treba da postoji taj socijalni radnik koji se to vrlo lijepo da uveže, koji će lijepo da zna šta mogu, kako, na koji način institucije mogu da pomogne, jer to i jeste posao socijalnog radnika da nađe rješenje za probleme, dobijajući podataka od drugih struka. Recimo, od izvještaja psihologa, pedagoga, socijalni radnik je neko ko to sažme i vidi u čemu je problem i gdje treba da ide dalje.
1: Da, evo upravo da razjasnimo negdje, prosto želim to da kažem, da socijalni radnik u školi, a rekli ste i vi to, kažem, želim da još jednom podvučem, nije zamjena za pedagoga tako i psihologa, je. Već predstavlja dio tog, već
2: dio
1: sad
2: tima. To sad predstavlja
1: tima.
2: Dio tima. Socijalni radnik je, možda sad treba da se svi naviknemo na socijalne radnike u školama, da se ja pitam, oni bi radili u vrtićama i svim srednjim školama.
1: Ja se nadam, zašto se to nije uvelo?
2: To je već pitanje za ministarstvo obrazovanja, ali generalno smatram da je socijalni radnik neko ko je jedna velika pomoć postojećim PP službama u školama, ne velika nego ogromna, osoba sa velikim iskustvom i sa znanjem iz socijalnog rada. Socijalni rad je nauka koja sažima sve te oblasti u jednu. Socijalni radnik, recimo, ne može biti psiholog, ali ima znanje psihologije. Ne može biti sociolog, ali ima znanje sociologije. Ne može biti, ne znam, pedagog, ali ima ta znanje, jer smo, evo, je dobro sad iz mene možda govori struka, ali smo za vrijeme studiranja sve te oblasti prešli. Ali socijalni radnik je taj koji treba da ima dovoljno informacija da zna kako da riješi problem. Tako da ako neko iz ministarstva prosvjete ovo koji slučaj sluša, trebaju na socijalni radnici i u srednjim školama i u vrtićima, evo, socijalne radnice koje su već u našim školama su dovoljan dokaz da to u Beranama lijepo funkcioniše i da budemo to primjer za sve ostale gradove.
1: Upravo tako, neka lijepe stvari kreću iz Berana i dobro je o tome govoriti. Nekako smo istog mišljenja, a razgovarali smo to u pauzi, pretežno su, nažalost, oči uprte u Podgoricu i taj centralni region i više na primorje, ali evo neka zaista primjer Berana i ovakvog grada bude primjer za sve ostale veće gradove u Crnoj Gori.
2: Izuzetno me raduje kolege iz struke kada pričamo o Centru socijalni rad. Znam da moje kolege uživaju veliko poštovanje zbog rada koji se primjenjuju u Beranama, Andrijevici i Petnici, ne odvajam te tri opštine. I primjer smo dobre prakse kako to može da se radi. Podgorica je centar koji pokriva preko 300.000 ljudi. Ogromni su problemi, ogromne je, oči su stvarno, dobro ste rekli, oči su uprte u Podgorici, jer tamo je gro problema. Na sjeveru mi možda nema, mi imamo manji broj ljudi, ali iste probleme. Tako da, ja sam onako lokal patriota i raduje me što Berana, evo, vidim razvijaju se razne socijalne usluge u Beranama i raduje me ko nekog, ko eto, da opet ću biti neskromno imao čast da učestvuje da te usluge i dođu nekako do Berana. Stanovanje uz podršku je otvoreno u Beranama. Otvoren je dnevni boravak za odrasli stara lica sa invaliditetom. Otvara se još jedna usluga u Beranama koja će pokrivati, na moje veliko zadovoljstvo, koliko sam ja čuo, čitav sjever. Ali o tom potom, ja samo želim da to bude ovako, ali to je nešto što Berane zaslužuje i dobija upravo zbog empatije i ljubavi naših Beranaca, Andrijevičani i Petničana. Generalno, mislim da je čitav sjever, čitava Crna Gora takve, još uvijek smo mi začuvali na naše tradicionalno, u smislu da treba pomoć drugom, da smo još uvijek ljudi velikog srca, da se borimo s ovim novim tehnologijama, sa nekim novim idolima koje nam te nove tehnologije nameću, ali se iskreno nadam da će mlade generacije ipak na tom TikToku ima i neko, ajde da kažem, da se vidi neko na koga djeca mogu da budu uzeti. Ali generalno, raduje me taj dio da će Berane biti grad po znacima navoda, socijalnih usluga, jer samo razvijanjem tih usluga vi možete da zadržite i svoje ljude u gradu, to su javljaju se i nova zaposlenja, javljaju se nove usluge, pomažete i roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, pomažete i odraslim i starim ljudima koji, evo, recimo, mogu da ostanu u svojoj kući, da ne pričamo o gerentom programu koji već godinama traje, koji je sjajan, imamo dva licencirana pružavca usluge, to je Crveni krst i Caritas, evo već nedostaju i gerento domaćice, već se pravi lista čekanja za uslugom pomoć u kući, što mi izuzetno raduje, što znači da ti ljudi rade sjajan posao. I naravno uvijek, ja sam možda uvijek slabi, treba pohvaliti, uvijek treba istaći jednu instituciju koja je onako, to je dnevni centar djece sa smetnjama u razvoju ovdje kod nas u Branama, koji rade sjajan posao sa djecom i sa roditeljima i veliko mi je zadovoljstvo što sa njima imamo sjajnu saradnju i izuzetno me raduje. A evo i pozivi roditeljima, mada oni to znaju, da opet centar socijalne rad je tu, neko ko će vam pružiti savjet i pružiti uslugu i sve što treba. I eto, iskreno se nadam da ćemo krenuti putem koji smo započeli. Eto.
1: Sigurno će biti tako, nema razloga da skrećete s tog puta. Ako skrenete, mi smo tu da vas vratimo.
2: Tako,
1: kao korektivni
2: faktor. Vratite, obavezno.
1: Da. A pomenuli ste, evo, u ovoj priči, a i znaju naši sugrađani da je ovo centar koji pokriva tri opštine, Berane, Andrijevicu i Petnicu. A ono što, o čemu sam na trenutak razmišljala i pomislila, da li je dostupnost socijalne zaštite jednaka građanima koji žive u gradskom području i onima koji su udaljenim ruralnim sredinama, obzirom da ove tri opštine imaju veliki broj ljudi na seoskom području?
2: Jeste, ali dostupna je svima. Sva prava svima. Ali opet nije jednostavno, recimo ljudi iz, recimo ne znam, iz odavde, iz ne znam, iz Svetosavske ulice, iz Osme Crnogorske, iz Doca, iz Petnika će mnogo brže doći do centra, ali kako ćemo, ali kada, ali recimo neće lako doći recimo neko iz Crnog Vrha, neko iz, ne znam, iz nekih udaljenih mjesta opštine Berane. Kad pričamo o Petnici i Andrijici, radi se uglavnom o sredinama koje imaju veliki broj vrlo razuđenog terena, ali tamo postoje područne jedinice koje funkcionišu, što ih ja nazvao kao mali centri, i tamo postoje i socijalni radnici, sve smo, znači, apsolutno i psiholozi, voditelji slučaja, vozači, i sve smo pokrili da budemo dostupni svima. Međutim, ne dospijevaju sve informacije kod svakog koja sva prava imaju. Tereni su vrlo veliki i vrlo često ne možemo da ih pokrijemo. Ali ono što krećemo, ja se nadam vrlo brzo, a to ćemo u kontaktima sa predsjednicima mjesnih zajednica ove tri opštine koje smo pomenuli, ćemo zamoliti sve predsjednike mjesnih zajednica da u danima kad njima to odgovara, bilo to subota, nedelja, kad god njima odgovara, u njihovim mjesnim zajednicama organizuju sabor ili skup mjesne zajednice, gdje će doći moje kolege, evo i ja sa njima, da pričam o tome koja su njihova prava, šta to centri socijalni rad mogu da pomogu, kako da dođu do nas, brojeve telefona da dobiju, jer je to i predviđeno negdje, kad smo pisali godišnji plan rada centra, napisali smo ove godine da ćemo pokušati da imamo i neki broj telefona gdje će građani moći da pozovu, da pitaju u određenom vremenu šta mogu da dobiju, koja su njihova prava, mogu da se, ali želimo da dođemo do što više njih. Zbog toga nam je bitno da nastavimo inače dobru saradnju sa predsjednicima mjesnih zajednica, izuzetna je. Priča za teritoriju i opštine Berane, Andrijevice i Petnica, uvijek su se odazvali na naš poziv. Imali smo nekoliko sastanaka, razgovarali smo o problemima. Niko ne zna probleme kao komšija.
1: Da.
2: To da budemo vrlo otvoreni, komšija je taj koji će, dobronamjerni komšija pogotovo, da kaže, vidi. I hvala tim ljudima koji zovu centar socijalni rad, ne moraju da nas se predstave. Dovoljno da nam kažu, vidjeli smo to i to dijete, čini mi se da nije dobro obučeno. XY je primjera koliko problema smo riješili zahvaljujući tim pozivima. I zbog toga je naš, ja se nadam, Bog mi, naredne dvije godine ćemo se mi baš dobro baviti sa mjesnim zajednicama, upravo zbog te dostupnosti, da svima pokažemo da smo svima dostupni. Da li ćemo mi stići? To bilo jedno pitanje. A kako ćete vi doći? To nije vaš problem. Vaše da kažete koji je problem, naši da ga riješimo. Imam veliku podršku mojih kolega i oni su čak negdje i ta ideja iz priče kako da stignemo do tamo. Pa ako ne možemo stalno, svi imamo brojevi telefon. Pa možemo možda da zamolimo to komšiju da obiđe, ne znam, tu strinu ili baku koja živi u selu, koja zove Čukom Andrijevice, jer imali smo sličan slučaj, bar dode da obiđe, da vidi kući.
1: Da.
2: I to je dovoljno. Pa da dobijemo taj povratnu informaciju. da dobijemo informaciju da li neko dijete zatečeno, da li su nekog vidjeli, da li se čini da su vidjeli neko ko nije možda dobro da spava na klupi, da možda nije dobro, da prijave centrima socijalne rad. Policiji, nemojte slobodno, niko, evo, slobodno kažite, ja vam garantujem u to dio, niko ni smije da kaže ko je prijavio. Policija ne smije da otkrije broj telefona, ukoliko vi odlučite anonimno. Mi ne smijemo da otkrijemo broj telefona koji je nama prijavio, čak i ako vi kažete ime i kažete da ne želite, to ja garantujem ispred svih svojih kolega da neće nikad biti saopšteno. I lezite lijepo uvečer, ste nekome pomogli.
1: Mi smo, dobro
2: tu, mi smo tu da radimo svoj posao, koji neizmjerno svi volimo i plaćeni smo za to da radimo, a vi ćete biti ispunjeni kao čovjek da ste nekome pomogli i mirnog sna otići u krevet. Na kraju krajeva, to jeste suština ovog našeg biticanja na ovozemaljskom životu, ali dok ono ne pređe.
1: Zbog ovog i ovakvog odgovora, drago mi je da sam vam postavila ovo pitanje. Prosto sam promišljala o tome da, evo, iz bilo kog razloga, prije svega udaljenosti, neinformisanosti ili nekog drugog razloga, pretpostavljam da postoje ljudi kojima je pomoć potrebna.
2: Tako je.
1: I hvala na ovakvom odgovoru. A za kraj, ko brine o socijalnim radnicima? Imaju li zaposleni dovoljno podrške i zaštite kad svakodnevno rade sa nasiljem, siromaštvom, porodičnim konfliktima, ugroženom djecom? Kako izgleda jedan dan socijalnog radnika i šta bi možda trebalo mijenjati? Evo, možda za kraj.
2: Kako to bi mogli, kod izmjera bi mogli čitavu emisiju da napravim. Ko brine o njima, da vam kažem nešto, prvo, porodice. Porodice su te koje Boga mi sa nama sve to iznesu. Vrlo često ste predstavili da se ne možete vi izjaviti što vas boli, jer ne smijete svaki podatak, ni iznijeti. Ali porodice su te koje ponesu teret socijalnog radnika, psihologa, stručnog radnika koji radi u centru socijalni rad, prije svega porodice. Drugo mjesto su kolege koje tu mogu da saslušaju i što je mnogo bitno, ali da saslušaju i da razumiju problem. Jedino oni. Svako drugi će kazati, a mogo si, trebao si ovako, mogo si ovako, trebao si to, trebao si to. Treći, tu je sad krenuli su određene supervizije koje organizuje Zavod socijalne dječje zaštite, jer upravo primijetio da je proces sagorijevanja kod zaposlenih u centru, inače u sistemu dječje, ogroman. Ogroman. Jer te pomažuće profesije su izuzetno iscrpljujuće. Emotivno se ljudi vrlo brzo isprazne. Znate kako vi nije čovjek drvo, pogotovo ne socijalni radnik, ima urođenu empatiju jer odlučio time se bavi. Čovjek koji mora da razumije problem, ali opet mora da zna da ima snage i da prelomi kad bude to trebalo. Te odluke nikad nisu lake, nikad se ne donose pojedinačno, kogod ima dilemu sjedne, za to postoje stručni timovi, za to postoje ljudi koji će da sjedne, da zajedno podijele teret, ali da li neko treba više da brine o njima, pa Boga mi treba. Boga mi treba, jer to su stvarno ljudi koji su stalno na udaru. Zamislite socijalnog radnika koji je rješio jedan slučaj nasilja, onda ide komentara šta je ona htjela, znam ja ko je ona, šta ona gluvi. Sad zamislite, to čitaju njena djeca ili njegova djeca, to čita njegova supruga, njegov otac, njegova majka, pogledaj kako je, izađe na ulicu, svi uperu prstom, jer znate kako, problemi i socijali su vrlo lako dostupni iz razloga što mi ne možemo da se branimo. Mi ne smijemo vi ne smijete da kažete jednu jedinu riječ u slučaju.
1: Da.
2: To jedino može se govoriti u sudnici koja je zatvorena za javnost, pod strogom naredbom suda, uz prisustvo ljudi koji za to ovlašćeni. Sad zamislite, vi morate trpiti pritisak, niste krivi, ali morate da ćutite, da gutate knedle kad vas neko optužuje za dobro odrađen posao. Ali niko nam nije rekao će biti lako, sami smo znali će to biti teško i opet ponavljam, da moje kolege i ja smo sami izabrali da se bavimo ovim čime se bavimo, ničim se drugim ne bi bavili. Ali opet tvrdim da socijalnom radniku treba, pogotovo recimo kolegama, recimo imate slučaj, možda skačem s teme na temu, ali velika mi je čast spomenuti i naše kolege u Kobanskom mostu, koji rade sa najtežim kategorijom u smislu psihičkom i zdravstvenom korisnika, koji su veliki heroji, koji su stalno izdroženi traumama, konstantnim traumama. Ne umanjujem pritom ni moje kolege iz centara socijalni rad, pogotovo ne iz centra koji ja predstavljam, Beran Andrejci i Petnica, jer treba živjeti sa svim tim što vi vidite na terenu, sa ženom koja je žrtva nasilja, koju vidite da sjedi negdje u ćošku zgučena sa djecom u naručju, djeca više od straha zaboravili da plaču. I zamislite tog socijalnog radnika koji dođe, pozove, nema gdje da ih smjesti, nema koga da ih nađe, pa gdje će s tom djecom? Pa provede, ko što se dešava, čitavu noć u centru, vodeći računa, djeca nisu gladna, pa onda kad se nađe rešenje, ne završava se samo smještajem. Dalje mi nastavljam, XY je primjera, gdje su moje kolege uspjeli i posloti ženama i to djeci da nađu, da budu djecu svojena. To je nešto najljepše što može se desiti u našoj struci. Eto, Bogu hvala za ove 4,5 godine. Volio bi da ih više, ali eto, dosta su bila 2 usvojenja, na moje veliko zadovoljstvo. Jedan izuzetno emotivni trenutak i jedan veliki ponos i mojih kolega i mene je upravo to. I da iskoristim priliku da sve naše građane pozovem, da budemo hranitelji, potrebni ste nam. Imamo dosta djece kojima je potrebna pažnja i briga u vašim domovima. Imamo sjajnu instituciju koja se zove Dječji dom Mladost u Biloj, ali institucija, niko ne može da zamijeni kuću, porodični dom. Molim vas, ukoliko neko sluša i možda se razmišlja o tome da bude hranitelj, dođite kod nas u Centar za socijalni rad, pomoći ćete nekom kome ste zaista potrebni. Centar je sav svoj rad usmjerio i krenuli smo upravo na promociju hraniteljstva, jer su nam oni najpotrebniji da čuvamo ono najvrednije što imamo, to naše djece.
1: Pridružit ćemo se tom vašem nastojanju da bude što više ljudi koji će se priključiti hraniteljstvu. Gospodine Pajkoviću, kao što sam rekla na početku, nije baš ovo bila priča samo o vama. Ovo je priča o tihim herojima koji su oko nas i koje možda i ne primjećujemo, ali koji rade zaista posao za kojim je možda nekad i hvala najveće priznanje, ne moraju tako da dobijaju neka možda druga priznanja. Hvala vam što ste bili gost našeg radija emisije Srijedom aktuelno. Našim slušalcima hvala na pažnji i pozdrav od ekipe koja je realizovala ovu emisiju Srijedom aktuelnu. U tonskoj režiji sa vama danas bila Tatjana Jovančević, u studiju Snežana Ćorović. Vidimo se i čujemo naredne srijede sa nekom novom pričom.
0: Aktuelno Srijedom. Slušate radio Berane.

Dragi naši slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. I ove nedelje pripremili smo za vas pet lijepih pjesama i slušat ćemo one koje su nastajale u različitim godinama, ali koje i danas uspijevaju da pronađu put do publike. Jer svi smo svjedoci toga da neka pjesma koja je stara 20 ili 30 godina može preko jednog kratkog videa ponovo postati zanimljiva potpuno novoj generaciji. I zato ćemo danas malo pričati o muzici, malo o vremenu u kom je nastajala, a malo i o tome kako neke od tih pjesama zvuče danas. I krećemo od pjesme koja je pravi primjer toga koliko ljubav rijetko kada bude samo jedna stvar. Nekada je slatka, nekada ljuta, nekada kisela, a vrlo često je sve to istovremeno. I možete pretpostaviti o kojoj pjesmi se radi. To je pjesma grupe Magazin, Slatko, ljuto, kiselo. Magazin je objavio ovu pjesmu 2004. godine i ovo je bio posljednji Magazinov album sa Jelenom Rozgom kao glavnim vokalom. Ona je kasnije nastavila svoju karijeru solo. Slušamo Magazin i pjesmu Slatko, ljuto, kiselo.

Ako ste odrastali uz muziku 90-ih, gotovo je nemoguće da vam pjesma Samo želim da znam nije poznata. Ona je originalno objavljena 1994. godine, u periodu kada je Eurodance bio ogroman dio muzičke scene. D-Monk je bio beogradski sastav koji su činili Saša Novaković i Alma Mićić, a upravo je ova pjesma postala njihov najveći hit. I postoji jedna baš zanimljiva priča vezana za početak D-Monk. Saša Novaković je kasnije pričao da je 1994. godine sve krenulo velikim studentskim koncertom pred oko 10.000 ljudi. Dakle, zamislite, nema društvenih mreža, nema TikToka, nema YouTubea, nema algoritma koji će vam preko noći pogurati pjesmu. Imate pjesmu, imate publiku i imate koncert. I ako to uspije, priča se širi. A Sašina priča poslije D-Monka je možda još zanimljivija. Kasnije se bavio i potpuno drugim poslovima, radio je u prosveti, a jedno vrijeme je radio i na kruzerima, gdje je prošao put od konobara do menadžera. I kada sve to znate, onda pjesma Samo želim da znam dobije neku novu dimenziju, jer prošlo je više od 30 godina, promijenio se život, promijenila se muzika, ali ova pjesma i dalje ostaje jedan od najvećih hitova. Slušamo D-Monk i pjesmu Samo želim da znam.

I evo nas polako pred posljednjom pjesmom današnje emisije Muzika na struju, a vjerujem da i vi, dragi slušalci, uživate u muzici dok je slušate, kao i mi dok pripremamo ovu emisiju za vas. A posljednja današnja pjesma je Poker u dvoje Nataše Bekvalac. I vjerovatno vam se ovaj odabir čini čudnim, ali ova pjesma se vratila na velika vrata kroz TikTok videe, vjerovali ili ne. I ona pripada albumu Stereo Ljubav, objavljenom 2004. godine. To je bio Natašin treći studijski album, a Poker u dvoje je jedna od pjesama koje su obilježile taj period njene karijere, ali boga mi i danas. I posljednjih godina sve češće svjedočimo tome da pjesme koje su nastale prije 20 godina ponovo postanu popularne među ljudima koji ih možda nisu ni slušali kada su prvi put objavljene. Društvene mreže su promijenile zaista način na koji muzika putuje. Jedan stari refren može se pojaviti u videu, nekoga čuje prvi put, pronađe cijelu pjesmu i odjednom pjesma počne da živi neki novi život. Na muzičkim platformama Poker u dvoje i dalje ima ozbiljan život, a pjesma se ponovo pojavljuje u savremenim muzičkim sadržajima. Nije više dovoljno reći da je samo hit iz 2004. Danas je to pjesma koju nova publika ponovo otkriva. Za kraj današnje emisije slušamo Natašu Bekvalac i pjesmu Poker u dvoje.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.